hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

0: Rádio Rock ťa pozýva na svoj záhradný festival. Nepotrebuješ lístky a nemusíš vystrčiť ani pety z domu a aj tak budeš v prvom rade. V pondelok 1. júna od 10. sa naživo v Rádiu Rock predstavia Gladiátor, Lepajáco, Smola a hrušky, Šmírgel a Palodrapák. Štvrtý ročník Garden Rock Festivalu. Celý deň festivalová atmoška, kdekoľvek budeš počúvať Garden Rock Festival Rádia Rock. V pondelok 1. júna od 10. všade tam, kde si naladíš Rádio Rock.
1: Rock na plné gule. Rádio Rock.

0: fakty, ale aj zaujímavosti, pikošky zo života najväčších rokových osobností, životné úspechy aj pády na dno. Legendy roku každý pondelok o 20. iba v Rádiu Rock. Ak si niečo zmeškal, tak mám pre teba dobrú správu. Všetky legendy roku nájdeš v appke Rejo alebo všetkých ostatných dobrých streamovacích platformách.
1: Koniec hlásenia.
0: Rok na plnej gule.

Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok. Iba rok. Toto je rok. Rádio Rok.

0: Iné kafe vymyslená, áno, a ja som vám chcel povedať, Ľubka, že dobré ránko a 111 tisíc eur?
1: Platí sa naladiť sa, oslavuje prvé narodeniny.
2: A keď oslava, tak poriadna.
1: Už v piatok hráme o narodeninových 111 tisíc eur.
2: A ako darček od nás sa môžete do hry zapojiť prvou spätnou SMS-kou zadarmo.
1: Navyše, určite niekto vyhrá, pretože my voláme,
3: až kým výhru neodovzdáme.
1: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena prvej spätnej SMS je 0 eur. Cena každej ďalšej spätnej SMS z rovnakého čísla je euro 40. Pravidlá súťaže nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
1: Nezabudnite, už piatok hráme o narodeninových 111 tisíc eur.
4: Bleskové správy Rádia Rok. Všetko podstatné do minúty.
5: Ale že pekne.

0: ránko vám želáme, pondelkové 2 minútky po 6 hodine. Áno, už je to tu, zas vypočúvate Rádio Rok a Infoblok. Poľnohospodári majú dostať odškodné za sucho. Maká sa na tom na ministerstve pôdohospodárstva, aspoň tak v telke povedal šéf rezortu Richard Takáč. V hre sú podľa neho prostriedky z rezervného fondu. Polícia cez víkend evakuovala ľudí na sídlisku Dargovských hrdinov v Košiciach kvôli nálezu munície. Oznámili policajti, že civilná osoba našla v lese aktívny minometný granát, ktorý si potom doniesla domov. Na Kryme, ktorý okupuje Rusko, oznámili nové obmedzenia na predaj benzínu. Odteraz benzín 95 sa predáva len na prídelové lístky a 92 sa predáva len 20 litrov na jedno auto. Slovenská atletka naša MK Zapletalová vyhrala vo svetovom výkone roka a súčasne si zlepšila svoj národný rekord. Na prestížnom mítingu Diamantovej ligy v marockom Rabate vyhrala beh 400 metrov cez prekážky, čas neuveriteľný 52 sekúnd 82 stotín. Vylepšila si tak osobné maximum a teda ten svetový výkon roka. Čo dnes máme v pláne? No, okrem Garden Roku budeme mať zatiahnutú oblohu a na viacerých miestach nejaká tá prehánka, dážď, ojedinele búrka, 15 až 22 stupňov, na juhozápade to môže byť až do 25 stupňov Celzia. Aktuálne nám poprcha na mnohých miestach, na Sliači, v Žiline, v Poprade, v Košiciach, vraj aj v Bratislave, zatiaľ som to necítila, že by tuto pršalo, ale proste bude dnes zatiahnutá obloha, no ale už v týchto chvíľach je príjemne teplo, 18,5 stupňa Celzia, najteplejšie v Bratislave, najchladnejšie máme zrejme v Telgárte a v Poprade, kde je 11. 6.04 zasvietilo na hodinách štúdiu, poďme na cesty kolóny polhodinové na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Kysuckého Lieskovca. Za Holicami do Báča nehoda hlásená, pred Dolným Štálom z Veľkého Medera ďalšia. Bratislava na Staromestskej v smere na most SNP radar, Bratislava na Dolnozemskej pri Ekonomickej univerzite merajú v smere na most Apollo, vo Zvolene merači na konci Lučeneckej k Pustému hradu, v Prešove na Duklianskej v smere do Ľubotí a ešte jeden radar na výjazde zo Sečoviec do Dargova. Tam stoja a merajú, tak si dávajte bacha.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Toto je Garden Rock, záhradný festival Rádia Rock. Rádia Rock.
2: Tak je to tu, rockery, nie? Už vlastne toto už je aj dnes Garden Rock.
0: Čo Garden Rock, ale Medzinárodný deň detí.
2: Jej.
0: Všetky naše malé deti v nás majú sviatok a Garden Rock vypukne dnes o 10:30. To oficiálne odštartujeme. Mali by ste počúvať, lebo o 10:30 povieme aj tie mestá a miesta, kde sa bude túlať budúci týždeň sifón. Čo budúci? To už tento týždeň sa bude túlať. A budete súťažiť o lístky na Foo Fighters, ale teda dnes ráno Garden Rock, guláš a vlastne o tom budeme točiť.
2: Áno, najskôr vystúpi kapela Šmírgel, ale hneď po nich prídu Lepajaco, tak aby ste mali takú malú ochutnávku, Lepajaco si aj teraz dávame, aj keď je ráno, tak dobrý večer, priatelia.

0: Zaplatí sa naladiť sa oslavuje prvé narodeniny.
1: Áno, je to tak, happy birthday to you. Oplatí sa naladiť sa, naozaj oslavuje prvé narodeniny. Dobré ránko, máme 16 minút po 6. A tak sme tých jednotiek nakoniec pridali viacej a naozaj môžete vyhrať 111 tisíc eur.
2: Habakuk jednotiek tam máte v tom čísle. Už tento piatok môžete vyhrať brutálnych narodeninových 111 tisíc eur. Marcel, čo si tam vonku a varíš guláš, počuješ?
1: No.
2: By ti to vyriešilo všetky problémy.
1: No, normálne. To už aj nový byt si môžeš kúpiť niekde, nie? V strede mesta?
2: Aj domček malúčky.
1: Áno, aj maličký domček. A určite viete, mimo tých hypotekárnych vecí, že na čo to môžete minúť?
3: Asi pôjdeme niekam na dovolenku.
4: Tak určite pôjdeme na dovolenku v lete.
5: Tu na pôjdeme niekde po Slovensku, niekde cez prázdniny.
6: Asi na dovolenku skôr, bez leto.
2: No dobre, no, takže ste to vy, poslucháči Rádia Rok, pribalíme na tú dovolenku aj darček.
1: Do hry sa môžete zapojiť prvou spätnou SMS-kou zadarmo.
2: No a to nie je všetko. Tých 111 tisíc eur garantujeme.
1: No čiže niekto z vás tieto brutálne prachy na 100 péro vyhrá, pretože my budeme dovtedy volať, až kým tú výhru neodovzdáme.
2: Nuž, tak stačí si poslať SMS-ku, to vy veľmi dobre viete. Potom v piatok do 10 sekúnd odpovedať s heslom Oplatí sa naladiť sa.
7: Zapojte sa aj vy.
0: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779.
7: Cena prvej spätnej SMS je 0 eur. Cena každej ďalšej spätnej SMS z rovnakého čísla je euro 40.
0: Pravidlá nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.

0: Aerosmith v Rádiu Rock. Pekný deň vám prajeme, máme presne pol siedmej. Máme aj veľa detičiek v tábore Dobrý skutok.
1: Slnko.
2: Smiech.
1: Neopakovateľné zážitky.
2: Nové dobrodružstvá.
1: To je leto, na ktoré sa nezabúda.
2: Kde? Predsa v detskom tábore
3: Dobrý skutok.
1: A blíži sa neuveriteľný 19. ročník.
2: Prispejte nadácii Dobrý skutok zaslaním SMS s textom LETO na číslo 822 v hodnote 2 eur.
1: A pomôžete tak darovať deťom zo sociálne slabších rodín nezabudnutelné leto.
4: Výborné.
2: Viac na nadácia Dobrý skutok SK.
3: Ďakujeme.
5: Pondelok bude miestami upršaný, zatiahnuté však bude všade a teploty sa dnes majú hýbať od 15 po 22 stupňov, juhozápad lokálne do 25 stupňov Celzia. Ojedinele môžu prihrmieť aj búrky a my veríme, že nám sa budú vyhýbať tu na v Bratislave. Kvôli Garden Roku samozrejme dnes to štartuje o pol jedenástej. Ak vy štartujete svojho tátoša, tak zídu sa vám informácie, čo nové na cestách. 6.31, už tam máme kolóny, stojíte 15 minút väčšinou na tých klasických miestach, ale zapeklité to je na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Kysuckého Lieskovca. Stojíte tam hodinu v kolóne už v tejto chvíli. Nová nehoda pribudla, ak idete po starej ceste za Dolným Hričovom do Žiliny. Za Holicami do Báča máme búračku. Odstavená dodávka s defektom zavadzia na D1 pred Levočou zo Spišského Štvrtka, pozor na to. No a spomaliť sa oplatí rozhodne za Lučencom do Lovinobane pri odbočke Tomášoviec zmerajú, na D1 pred tunelom Branisko radar od Prešova a na viazde do Sniny z Belej nad Cirochou. Šťastnú cestu z Rádia Rok vám želáme.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: bonusov narodeninových 111 000 eur.
1: A prvá spätná SMS-ka je zadarmo.
0: Navyše my voláme, až kým vy hru neodovzdáme.

0: Tak čo, rockery, boli ste v sobotu na Iron Maiden? To je dobre.
1: Že to bol brutálny koncert, najlepší ever.
2: Čo počúva Speedy Gonzales v aute?
0: Máme na vás aj úplne iné otázky, nielen Iron Maiden, ale máme tu aj napríklad Speedyho Gonzalesa, ktorý takto dnes prišiel.
1: To väčšiu nápovedu.
0: To aj ide k tomu Iron Maiden, lebo aj toto ste si tam mohli dať.
1: Väčšiu nápovedu ste ani nemohli dostať, takže ak viete, čo to počúval dnes Speedy Gonzales, interpret, názov skladby nás zaujíma, píšte na WhatsAppku 0905 277 377 a dnes hráme o parádnu černú šiltovku Rádia Rock.
2: Rýchlovka v aute. Speedy Gonzales v Rádiu Rock.

0: Áno, Pink Floyd v Rádiu Rock. Veríme, že takto dnes kúkať nebude, lebo nás čaká Garden Rock. Pekné ránko, 2 minútky po 7.
1: Bleskové správy Rádia Rock. Všetko podstatné do minúty.
2: Krásne ráno želáme teda zo štúdia Rádia Rock. Je tu infoblok. Rodičia, študáci, ktorí ste robili príjimačky na strednej školy,

0: Torok, vedzte, že dnes je ten deň D, keď by mali zverejniť oficiálne výsledky príjmačiek na webe e-prihlášky. V Jelšave na teraz končí projekt miestnych občianskych hliadok. Tie v meste fungovali takmer 20 rokov. Štát nepripravil novú výzvu na plynulé pokračovanie projektu, no nedokáže obec zaplatiť tieto hliadky z vlastných zdrojov, takže v uliciach mesta budú ďalej hliadkovať len traja mestskí policajti. Švajčiarsko vo finále majstrovstiev sveta prehralo s Fínskom 0-1 po predĺžení a rozhodol mladý fínsky útočník Konsta Helenius, takže Švajčiarom zavesili na krk už po šiesty raz striebro a na titul stále čakajú. Počasíčko dnes nebude úplne najkrajšie, záhradkári sa však tešia, lebo má pršať a nejaké tie prehánky, dokonca aj búrky, 15 až 22 stupňov juhozápad, lokálne do 25 stupňov Celzia. Aktuálne máme pršavo najmä od Žiliny a Sliača smerom na východ, teploty sa hýbu od zhruba 12 stupňov, 11 v Poprade, až po najteplejšie máme v Bratislave 19 stupňov Celzia. 4 minútky po 7. na cestách kolóny všade 15 minútové alebo 20. Hodinu však stratíte na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Kysuckého Lieskovca. Nehody pribúdajú ako huby po daždi na vjazde zo Slovenskej Ľupče do Banskej Bystrice, na vjazde do Hruštína z Oravského podzámku, D1, tam máme búračku pred Spišským Štvrtkom od Popradu a za Holicami do Báča nehoda. Po starej ceste za Dolným Hričovom, ak idete, ďalšiu stretnete v smere do Žiliny. Pozor na odstavenú dodávku s defektom na D1 pred Levočou zo Spišského Štvrtka, no a ešte radary. Tri kúsky zatiaľ na D1 za výjazdom Poprad západ do Štrby, D1 pre tunelom Branisko merajú od Prešova a na výjazde do Sniny z Belej nad Cirochou. Želáme vám pohodu za volanty.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Toto je Garden Rock. Záhradný festival Rádia Rock. Rádia Rock.
2: 5 minút po 7, dobré ránko, tak my dnes máme na záhrade rádiovskej našej krásnej festival svoj vlastný Garden Rock. Podľa našich výpočtov je to už 4. ročník, ale minulý týždeň ste súťažili o permanentku na Nova Rock a delili ste sa s nami o vaše parádne festiákové zážitky.
0: No a rádiovská žíri zasadla a rozhodla v piatok, že si to zaslúžil Jakub, ktorému sa pred 10 rokmi na Červeníku prihodilo toto a poslal aj foto.
3: Zobudil som sa, bolo nejako po obede, asi okolo 12:30, zhruba možno 1 hodina. Celé stanové mestečko, keď som vylezol z toho stanu, tak bolo fúč. Proste môj stan tam bol úplne posledný. Už tam bola napochodovaná iba upratovacia čata, ktorá zbierala odpadky, no tak vonku asi nejakých 35 stupňov, takže to bolo celkom peklo. No tak som pozbieral teda veci a zobral sa teda domov, ale akože to prekvapenie a to zistenie, že vlastne ten môj stan je jediný v celom stanovom mestečku, tak to bolo naozaj na nezaplatenie.
4: To je perfektné, to je ako príhoda vo štvrku.
0: Vo štvorici po opici chcel
2: povedať. Áno, vo štvorici po opici, presne no. Tak, zostal si sám a to je dobré. A o 11. začíname našu vlastnú žúrku Garden Rock a bude to paráda a úplne prvá pôjde von nitrianska kapela Šmirgel a Pavúk.
0: Babenky, no, 17-ročné.
2: Áno, a toto je ten Pavúk.

0: čo počúva Speedy Gonzales v aute.
1: 17 minút po 7 hodine vám želáme pekné pondelkové ráno z Rádia Rock. No a dnes takto pod oknami Rádia Rock preletel Speedy Gonzales.
2: Na linke Pali, tak čo donesol Speedy Gonzales?
3: Tak Speedy Gonzales donesol Metallicu a Whisky in the Air.
1: In the jar, jasné, máme tu džbáne, tu whisky, gratulá, ty máš od nás čepičku Rádia Rock.
3: Ďakujem, bude mi pasovať tričku.
1: Bude ti pasovať?
3: Áno, už mám tričko.
2: No, a kedy nám pošleš fotku, že ako vyzeráš tričko a potom aj v šiltovke?
3: No, pošlem hneď, ako dojde šiltovka, lebo tričko som už posielal fotečku, hej. Mm-hmm. A tento írsky tradicionál Whisky in the Air je fajn, podľa mňa.
1: Ale Whisky in the Air sa mi páči.
3: Aj mne. A whisky môže byť nelen na jar, ale aj v zime, aj v lete.
1: Vlastne
2: aj na jeseň, nie? Aby sme mali všetky 4 ročné obdobie.
3: A jasné, aj na jeseň. A za každého toto... Ale nie za to veľa, lebo to len jemne sa musí, no. A všim je, že ne.
1: Tak Palino, zostaň naladený dnes Garden Rock aj pre teba. Buď s nami, jo?
3: Áno, určite budem. Už som si nainštaloval Bluetooth reproduktorček na vozík. Dobre. Hej, a už to budem mať pustené, no.
2: Tak maj pustenú aj tú Metallicu Whisky in the Jar, teraz si to hráme. Seru.
3: Ahoj. Idem na plné gule. Majte sa.

0: John Bon Jovi, Blaze of Glory, pekné ránko z Rádia Rock, 7.32. Nezabudnite, tento piatok hráme o toľkoto peňazí.
1: Platí sa naladiť sa, oslavuje prvé narodeniny.
2: A keď oslava, tak poriadna.
1: Už v piatok hráme o narodeninových 111 000 eur.
2: A ako darček od nás sa môžete do hry zapojiť prvou spätnou SMS-kou zadarmo.
1: Navyše, určite niekto vyhrá, pretože my voláme,
3: až kým výhru neodovzdáme.
1: Pošlite SMS s textom ROCK na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena prvej spätnej SMS je 0 eur. Cena každej ďalšej spätnej SMS z rovnakého čísla je euro 40. Pravidlá súťaže nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
1: Nezabudnite, už piatok hráme o narodeninových 111 000 eur.
4: Zasa tankujem. Po tretíkrát tento týždeň.
5: Tak to robíš zle. Ja mám nový BYD Sea Lion 5. Veľké SUV s dojazdom až 1016 km. Extrémne tiché a úsporné. A zmestí sa mi tam aj rodina s kuframi. Úplný luxus.
4: Á, tak to bude drahé.
5: Vôbec. Za cenu bežného spaľováka. BYD Sea Lion 5. Už od 27 990 eur. Menej tankovania, viac priestoru. Skúšobná jazda na BYD.com.
6: Upršané počasie máme predovšetkým vo východnej polovici od Sliača smerom na východ. Západ je zatiahnutý, ale bez dažďa v týchto chvíľach. Teploty stále od nejakých 11 stupňov Celzia po 19 v Bratislave. Cez deň pôjdu do 25 na juhozápade najvyššie, inde 15 až 22 stupňov, prehánky, dažď, ojedinelé aj búrky. Je 7 hodín 34 minút, čo máme na cestách, kolóny, ako vždy 15 až 20 minút stojíte, hodinu stvrdnete v kolóne na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Kysuckého Lieskovca. Bratislava, nehoda na Ivanskej pri obchvate do centra, ďalšia po starej ceste za Dolným Hričovom do Žiliny, aj na vjazde do Hruština z Oravského podzámku máme búračku, havárka je na D1 pred Spišským štvrtkom z Popradu a dvakrát Košice, na Moskovskej smere na Myslavsku a na Slaneckej prítesku do centra. Úsek medzi Plaveckým Mikulášom a Lakšárskou Novou Vsou Mikulášovom vojaci priebežne uzatvárajú do 14. cvičia tam. No a radary a hliadky nám pribúdajú na cestách. Jazdite opatrne všade.
7: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Hokejové štúdio Rádia Rok.
1: Dobré ránko, rockery, 7.46, to je presný čas a hokejové majstráky sú už definitívne minulosťou.
2: Včera to celé skončilo, zažili sme naozaj brutálne norské prekvapčo, medailové, ale aj švajčiarsku kliatbu, lebo domáci Helvéti nezvládli už tretie finále v rade po sebe.
1: No a preto prišiel náš hokejový odborník Pavel Tvardzik. Tak najskôr, čo hovoríš na Norsko?
3: Na Norsko? Norsko je fantastická správa aj do budúcnosti, povedeme, fantastický hokejisti z NHL, však tam podpisujú smlouvy. Kanaďani, když nemají zlato, tak na to serú.
1: Tak, tak aj mne sa to tak zdalo.
2: Tak som to cítila tiež. Presne.
1: Ale kto sa na to akože nevykašľal, tak no. To bol ten finálový zápas a tam Švajčari strašne chceli.
2: Ale vlastne sa potvrdili Pavlové slova, on to už predpokladal v piatok, že Švajčari budú zauzlovaní, zvázaní.
3: Je to, no, hlave, je to je tak? To, je to v hlave.
2: No. Áno.
3: Zistil som, že to sú sadomasochisti. Hrať po tretí finále, nerad ani gól a po tretí predať finále, to je strašná bolesť. To musíš ti trpieť.
1: No a presne oni tak trpeli a nakoniec to utrpenie ukončil Helenius.
3: Konsta Helenius, no, áno.
1: A to bol fantastický gól.
3: Ale to není najdôležitejší hráč a game changer celého Fínska je Barkov samozrejme. Bez neho to je pán hokejista, bez neho by nebyli tam, kde sú. A je třeba říct zaslouženie, akože za ten výkon v tom zápase Fíni byli lepší. Proste je to bez správnych rukou.
2: My ti ďakujeme, že si sem chodil každé ráno.
1: Čo za to chceš?
3: A budu dál.

0: Pearl Jam a Jeremy v Rádiu Rock, je 8 hodín, parádny pondelok, MDD-tko, 1. jún a u nás sa chystá veľký Garden Rock. My sa na ňo veľmi tešíme, všetko už sa pripravuje, viac povieme o chvíľu.
1: Legendárny The Cure prichádzajú prvýkrát na Slovensko. Britská hudobná ikona vystupí na trenčianskom letisku v stredu 8. júla v rámci extra dňa festivalu Pohoda. Spolu s The Cure zahrajú aj The Twilight Set, Just Mustard, Dennis Bango a Hiroko Yamamura. Teší sa na vás aj exkluzívny partner Asset. The Cure, streda, 8. júl, letisko Trenčín. Viac na pohodafestival.sk. Bleskové správy Rádia Rock. Všetko podstatné do minúty.
2: Pred minútkou nám zvonilo v školách, dobré ráno želáme, je minútka po 8. Na štvorprúdovú cestu a električku na Košické letisko zatiaľ nie sú peniaze, priznala ministerka hospodárstva za Hlas Denisa Saková. Cestu aj električkovú trať mal urobiť štát, sľubuje to od roku 2018. No a Saková hovorí, že peniaze nie sú, lebo konsolidujú. Slovenské domácnosti ušetria aj na potravinách a bežných nákupoch, obmedzuje ich vyše 40% ľudí. Zistila to agentúra Ako. Viac ako tretina ľudí uviedla, že obmedzila výdavky na reštaurácia donášky. Maďarský prezident Tamás Čujok oznámil, že neodstúpi a naďalej bude vykonávať svoje prezidentské právomoci. Peter Maďar mu dal predtým ultimátum, aby dobrovoľne rezignoval do konca mája, no a dnes by mal Maďar za ním prísť a porozprávať sa. Homeopatika sú placebo a nemajú žiaden účinok pri liečbe. Oznámilo to po 15 rokoch výskumu španielske ministerstvo zdravotníctva. Podľa nich mnohé z týchto látok sú tak zriedené, že je to doslova ako rozpustiť balíček cukru v Stredozemnom mori. Naše ministerstvo zmeny pri homeopatii neplánuje, zostávajú označené ako liek. Dnes trošku nám poprší, záhradkári sa tešia, že nemusia polievať, prehánky, dážď alebo búrky hrozia. Oblačno zatiahnuté bude, väčšinou všade celý deň, k večeru na juhozápade sa vyčasí 15 až 20 stupňov, na západe a na juhu 20 až 25 stupňov Celzia. 3 minútky po 8 hodine sme s vami na cestách, máme tam kolóny všade, tam kde...

0: Každé pracovné ráno 15 až 20 minút stojíte v tých kolónach. Najdlhšie rekordmansky hodinu stále na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Kysuckého Lieskovca. Pred Suchou nad Parnou máme hlásenú nehodu, ak idete z Trnavy na viazde do Hruština z Oravského podzámku ďalšiu. Na D1 za Spišským Štvrtkom do Popradu búračka, v Prešove na začiatku armádneho generála Svobodu havárka zo Švábskej a v Košiciach na Slaneckej pritesku do centra. Na D1, ak ste prívažci v smere do Štrby, tak pozor, v pravom pruhu leží roztrhaná pneumatika, no a radar máme len jeden hlásený v Košiciach na Sečovskej, von z mesta. Rádio Rok je s vami na cestách a želáme, majte ich šťastné.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Toto je Garden Rock. Záhradný festival Rádia Rock.
2: A toto je presný čas. 4 minútky po 8. My sme už okoštovali parádnu podusenú cibulku na masti, na chlebíku.
0: Ňam.
2: To bude akože základom k dnešnému Garden Rockovému gulášu. Dokonca Ľubka mi donesla jeden kraj.
0: To Maťo protestoval, že o to on nemôže, lebo nepapá chlebík, ale zhltol to.
2: No, tak čo už.
0: No, čo už. Susedia v okolitých domoch a bytoch dostali výstrahu na plagátiku napísané: prepáčte nám za zvýšenú hlučnosť a dočasný diskomfort v pondelok 1. júna kvôli Garden Rocku. No a Monika Rockerka, naša susedka, napísala nám na WhatsAppku: čaute, asi si dám home office teda. Na aké kapely sa môžeme tešiť?
2: No a ja som ožil však, lebo Monika to je tá susedka, taká fešná blondinka, čo som tu nedávno stretol. No a v takomto poradí to pôjde, Monika, pre teba špeciálne. Od 11. hodiny šmirgel, lepajaco, gladiátor, smola, hrušky a zapichne to palodrapák okolo 3. popoludní. No a keď sa prídeš pozrieť ty, Monika, že ty si tu naša suseda a to tu toleruješ, tak tebe špeciálne výpku vybavíme. Dokonca možno, že aj meet and greet s Mikom Hladkým z Gladiátoru.
0: Čo? Monika, ja ti vybavím meet and greet s Tomáčom.
2: No, Ježiš Maria.
0: Ježiš.
2: A ja potom vybavím Ľubke meet and greet s tvojim manželom.
0: Ďakujem.
2: A že ten manžel niekde do roboty. Monika nemusí prísť.

0: Lacková kotolňa. Hlboké myšlienky a plitké vtipy každé ráno v Rádiu Rock.
1: 8.14, pekné ránko. Ľubka, povedz, čo sa deje, keď je u nás tzv. IT odstávka, že sa vypnú všetky kompy, respektíve sa resetujú a nastavujú?
2: Ono sa to robí vždy raz za mesiac v noci.
1: Áno, väčšinou v stredu.
2: Áno, vždy je to nočná služba. No a náš kotolník Lacike v tom čase kontroluje vzduchotechniku a mení filtre. A teraz sme ale zistili novú zásadnú infošku.
1: Že máš vymeniať filtre? Nie, je to tak?
3: Áno.
1: Áno, ale povedali mi dôležitú vec, že ty sprevádzaš hasičov. Že tu chodia hasiči a že ty chodíš s hasičmi. Toto si nás zatajil. Toto je kľúčová informácia.
2: Požičali ti príľbu?
3: Nepovedal by som, že sú to priamo hasiči, ale ako áno, je tu zariadenie, ktoré je namontované v serverovniach, ktoré v prípade nejakého požiaru by sa automaticky malo spustiť a začať hasiť.
1: Uh-huh. A tí hasiči majú veľké hadice?
3: No, nehajme tie hadice hadicami, ale není sú to klasickí hasiči, hovorím, keď je požiar, že sú to klasickí, ale sú to tí, takým iným spôsobom sa to hasí, no. Sú tam tlakové nádoby a podobné veci, áno, takže
2: to sú takí špecialisti hasičskí.
1: Áno, takí ITčkársky naši, túto Bauer Media hasiči.
2: A Lácko im robí garde, ochranku.
3: Nerobím im garde, len chodím s nimi a ja si popri tom kontrolujem klímy a prepínam klímy, takže
2: ja som čakala, čo povie, že popri tom si.
1: Trošičku.
3: No, tak pekný deň, tak určite.
0: Lacková kotolňa. Každé ráno iba v Rádiu Rock.

0: Vodka pozýva na svoj záhradný festival. Nepotrebuješ lístky a nemusíš vystrčiť ani pety z domu a aj tak budeš v prvom rade. V pondelok 1. júna od 10. sa naživo v Rádiu Rock predstavia Gladiátor, Lepajáco, Smola a Hrušky, Šmírgel a Palodrapák. 4. ročník Garden Rock Festivalu. Celý deň festivalová atmoška, kdekoľvek budeš počúvať Garden Rock Festival Rádia Rock. V pondelok 1. júna od 10. všade tam, kde si naladíš Rádio Rock.
1: Hľadáte kvalitu bez kompromisov? Lidl má 3-krát prísnejšie limity na ovoce a zeleninu než legislatíva. Od pondelka čučoriedky iba 3,79 za 500 gramov. A strapcové paradajky len euro 19 za 1 kg. Lidl sa oplatí.
2: Naplno si užívate krásne leto, no zrazu vás prekvapí nečakaná bolesť hrdla z klimatizácie, úraz pri športe či zápal močových ciest? Pomoc ponúka liek Vobenzym. Urýchľuje hojenie po úrazoch, posilňuje oslabenú imunitu a pomáha pri liečbe opakovaných zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu. Majte ho vždy po ruke. Vobenzym je liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne príbalovú informáciu a poradte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom. Letná dovolenka, liek Vobenzym.
3: Mireček, podajte mi gumu.
4: Ja som Aditek, pán profesor. To máte, gumové tesnenia, technickú gumu a ďalšie gumové výrobky. Jednoducho, jednotka vo výrobe tesnení.
3: No tak si vás píšem.
5: Pán profesor, a čo je to ten Aditek?
3: Ale o tom sme už štvrť hodinu hovorili. Aditek G ako guma, čo tesní hneď. Aditek G SK.
6: Zasa tankujem. Po tretíkrát tento týždeň.
7: Tak to robíš zle. Ja mám nový BYD Sea Lion 5. Veľké SUV s dojazdom až 1016 km. Extrémne tiché a úsporné. A zmestí sa mi tam aj rodina s kuframi. Úplný luxus.
6: Á, tak to bude drahé.
7: Vôbec. Za cenu bežného spaľováka. BYD Sea Lion 5. Už od 27 990 eur. Menej tankovania, viac priestoru. Skúšobná jazda na byd.com.
8: Dnes bude zatiahnutá obloha, zamračené, slnka veľa neuvidíme, ak tak sa môže ukázať výnimočne na juhozápade až k večeru. Inak teda na viacerých miestach prehánky, dážď, ojedinele aj búrky, 15 až 20 stupňov pre dnešok, západ a juh väčšinou 20 až 25 stupňov. Na cestách máme minútku po pol deviatej stále kolóny, ktoré sa nám tvoria 15 až 20 minút stojiť, ale už sa postupne rozpúšťajú. Stále však platí, že 60 minút stratíte na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Kysuckého Lieskovca. V Sabinove máme novú nehodu na Prešovskej v smere na námestie Slobody. Na D1 za Spišským Štvrtkom búračka v smere do Popradu, je to v pravom pruhu a hlásite tam hustú hmlu. Kamión s osobákom sa zrazil v Košiciach na začiatku Prešovskej od Zeleného dvora. Košice na Slanecké s nehodou pri Tesku do centra aj v Humenom. Na konci Ševčenkovej smere na Staničnú Bratislava. Z búračku na Šintavskej v Petržalke v smere na Budatínsku. Pred Suchou nad Parnou z Trnavy. Nehoda hlásená aj na vjazde do Hruštína z Oravského podzámku. Radar máme na R1 pred Nitrou z Bábu, na výjazde z Bánoviec nad Bebravou merajú v smere do Dežeríc a na D1 spomalte príbyt či v smere do Hričovského Podhradia. Pozdravujeme z Rádia Rok.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok.

0: Oplatí sa naladiť sa, oslavuje prvé narodeniny.
1: 8.48, áno, je to tak, oplatí sa naladiť sa, oslavuje prvé narodeniny a tak sme tie jednotky dali pekne akože na tie národky dohromady a je z toho krásna vec. Môžete vyhrať 111 tisíc eur.
2: Čiže 1-1-1 a 3-0. K tomu už tento piatok budete môcť vyhrať brutálnych narodeninových 111 litrov.
1: Určite viete, na čo to minúť však?
3: Asi pôjdeme niekam na dovolenku.
4: Tak určite pôjdeme na dovolenku v lete.
5: Tu na pôjdeme niekde po Slovensku, niekde cez prázdniny.
6: Asi na dovolenku skôr, bez leto.
2: No dobre, dobre. Keď ste to vy, tak pribalíme na tú dovolenku aj darčok.
1: Áno, to môj syn sa kedysi, keď ma tak 3 roky stále pýtal, že keď sme boli na nejakom nákupe, že či ma bude mať nejaký darček. Ale to
2: mal?
1: Už nemal. Maminka mu ho chcela dať. My vám dávame taký darček, že do hry sa môžete zapojiť prvou spätnou SMS-kou zadarmo.
2: A to nie je všetko, bacha. Tých 111 tisíc eur garantujeme.
1: Čiže niekto z vás si tie brutálne prachy na 100 pero a určite 100% vyhrá, pretože my budeme volať až dovtedy, kým tú výhru neodovzdáme.
2: A recept je jasný, poznáte ho, poslať si SMS-ku treba, najlepšie aj viac nech je. A potom, keď vám zavoláme v piatok po 15. Do 10 sekúnd potrebujeme počuť heslo Oplatí sa naladiť sa.
7: Zapojte sa aj vy.
0: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779.
7: Cena prvej spätnej SMS je 0 eur. Cena každej ďalšej spätnej SMS z rovnakého čísla je euro 40.
0: Pravidlá nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.

0: Queen a Bohemian Rhapsody v Rádiu Rock.
1: 90 sekúnd po 9. Pekný deň vám prajeme.
2: Bleskové správy Rádia Rock. Všetko podstatné do minúty.
3: A je tu prísun čerstvých informácií z Rádia Rock. Pekné pondelkové ráno. Cena benzínu Natural 95 minulý týždeň stúpla na takmer štvororočné maximum euro 80 za liter. Nafta po predchádzajúcom výraznejšom zlacňovaní zase mierne podražila. Obe palivá sa predávali za ceny v priemere o 20% vyššie než pred rokom. Na Slovensku sa v prvom štvrť roku prehlbil pokles celkového počtu ľudí, obyvateľov, pokračuje znižovanie pôrodnosti a výrazne menej obyvateľov pribudlo vďaka zahraničnej migrácii. Prišlo ku nám len 31 ľudí. Pri násilnostiach, ktoré vo Francúzsku vypukli po triumfe PSG v Lige majstrov, utrpelo zranenia cez 200 ľudí, z toho 8 sú zranení vážne. Polícia zadržala 780 ľudí pri výtržnostiach. Zranenia utrpelo aj takmer 60 policajtov. Násilné incidenty sa odohrali v približne 15 francúzskych mestách. Naši slovenskí futbalisti hrajú pod trénerom Vladimírom Weissom prvý prípravný zápas proti Malte. Na ihrisko vybehnú dnes o 18. v Dunajskej strede. Oblačno zatiahnuté a na viacerých miestach prehánky, dážď alebo aj búrky, občas 15 až 22 stupňov, na juhozápade lokálne do 25 stupňov Celzia. To zatiahnuté zamračené počasie bude vlastne na celom Slovensku, akurát k večeru by sa mohlo mierne vyčasiť na juhozápade. Aktuálne nám prší od Sliača a Žiliny smerom na východ úplne všade. Západ Slovenska je zatiahnutý zamračené, ale je teplo. V Piešťany majú už 20,5 stupňa Celzia, rovnako aj Hurbanovo, tu zatiaľ neprší. 4 minútky po 9. hodine, želáme vám pekné ráno aj na

0: cesty, kolóny, dozvuky rané, tam máme 45 minút na vjazde do Kysuckého Nového Mesta, z Kysuckého Lieskovca stojíte, 20 minút sa zdržíte vo zvolenie v kolóne na Lučeneckej k Pustému hradu a na vjazde do Popradu z Hozelca ešte 15 minút si postojíte. Bratislava s nehodou v Petržalke na Šintavskej v smere na Budatínsku, pred Suchou nad Parnou Strnavy búračka, D1 pred tunelom Žilina z Hričovského podhradia, pod Strečnom do Martina sa nám zrazili dve osobné autá a osobné auto s nákladiakom sú v sebe v Košiciach, na Prešovskej pri výjazde z Ťahanoviec smere na Južné nábrežie. Rátajte tam so zdržaním, no a radary a hliadky nám pribúdajú veselo na cestách, tak opatrne všade.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Toto je Garden Rock, záhradný festival Rádia Rock. Rádia Rock.
0: 5 minút po 9 hodine, pekné neskore ráno pondelkové vám želáme, už sa to tu všetko chystá, pečie, pripravuje, lebo dnes tu máme u nás na rádiovskej záhrade veľký rokový festival Garden Rock, no a rockery sa za nás aj modlia.
2: Aj vám pekný deň a nech vám tá garden party neoprší.
0: No ve toto, no. Vybav to hore, prosím ťa.
2: No idem tam zavolať, mám dobre. Tam nejaké konekcie.
0: Zavolaj, no. Tam cinkni.
3: Pozdrav svätého Petra, čau.
2: Idem na to, majte sa.
0: Čau.
3: No Pali, my sme dali s Ľubkou zo pár očenášov, Ľubka dokonca jeden zdravás. Čo akože veľký výkon.
0: To sú výkony.
3: A preto zatiaľ neprší, my sa tešíme na všetky kapely, aj na túto zo Spiša. Smola a hrušky, teraz si dáme pivo bez pálenky, akože nie je to dobrá kombinácia.

0: The Cranberry za zombie v Rádiu Rock. Pekný deň vám prajeme, 9.17. Áno, my už žijeme dnešnou žúrkou, akciou nášho leta. Volá sa to Garden Rock, vystúpia tu viaceré kapely. A možno, a ja verím tomu, že na 100% príde aj náš kolega, moje meno je Tomáš.
1: Tak dúfam, že sa môžeme na teba tešiť, to mi tak prídeš dnes.
2: Áno, o 12. som tam.
0: Výborne.
1: Super.
0: Čiže to znamená, že vlastne potom už Gladiátor a takéto kapely Smola, Hrušky a Palodrápak už sú tvoji.
2: No tak tu je super, to sa na nich teším.
1: No. Aj my sa tešíme, ale tešíme sa aj na dnešný večer o 20. A tam si pripravil čo?
2: Ja dnes som pripravil skupinu, ktorá je naozaj veľmi zásadná pre vývoj hudobnej scény, hlavne tej hardrockovej a metalovej, pretože všetci, napríklad aj Lars Ulrich z Metallica, miluje ich albumy a dnešná legenda sa volá Deep Purple.
0: To je super.
1: Deň ako vyšitý dnes.
2: No dneska to je paráda. Dnes je nášu niečo tak, ako bolo v sobotu, ale my sme to dali na pondelok.
1: Pondelok, 1. jún, Garden Rock a večer legendy roku s Tomášom a Deep Purple.
2: Presne tak, detská radosť hudby nesmie chýbať.
3: Legendy roku, Rádia Rock. Rádia Rock. Rádia Rock.

0: Opičky, Bloodhound Gang, The Bad Touch, zdravíme vás z Rádia Rock, minútka po pol desiatej a tešíme sa aj na toho, ktorého sme vám spomínali pred chvíľou, na Tomáša, že príde na Garden Rock a večer sú jeho legendy roku.
1: Hlásenie miestneho rozhlasu. Každý pondelok večer ti Tomáš prináša hudobný špeciál Legendy roku. Hodina špeciálne venovaná jednej rokovej legende. Fakty, ale aj zaujímavosti, pikošky zo života najväčších rokových osobností, životné úspechy aj pády na dno. Legendy roku. Každý pondelok o 20. iba v Rádiu Rock. Ak si niečo zmeškal, tak mám pre teba dobrú správu. Všetky legendy roku nájdeš v appke Rejo alebo všetkých ostatných dobrých streamovacích platformách. Koniec hlásenia.
2: Návrat, aký tu ešte nebol. The Rasmus po 17 rokoch znova v Bratislave. Už 15. júna ovládne fínska roková legenda bratislavské MMCčko. Zaží na vlastnej koži jedinečný klubový koncert, ikonický hlas speváka Lauriho a silné refrény, ktoré poznáš na spameť. Svetoznáme hity, aj najnovšia tvorba a hlavne brutálna energia. Nezmeškaj to. The Rasmus, 15. jún, MMC Bratislava. Lístky kupuj na listoček.sk.
3: Upršané počasie od Prievidze smerom na východ, všade prší, západ zatiahnutý, ale zatiaľ bez dažďa. Teploty už sú cez 20 stupňov, Gabčíkovo, Nitra, Hurbanovo. Dnes cez deň budú teploty vystupovať od 15 do 22 stupňov, juhozápad lokálne až do 25. Áno, prehánky, dážď, ojedinele aj búrky sa môžu ukázať všade. Je 9 hodín, 33 minút, kolóny máme polhodinové ešte na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Kysuckého Lieskovca a 15 minút stojíte v kolóne na viazde do Popradu z Hozelca. Nehody upratujeme pred Suchou nad Parnou z Trnavy, na D1 pred tunelom Žilina z Hričovského Podhradia, pod Strečnou nehoda do Martina, v Prívrzotine do Slavca a za Kamenicou do Ľubotína takisto máme hlásenú havárku. Za Šaľou, ak idete do Galanty, tak na ceste sú gurtne z kamiona. Pozor na to, no a radary, hliadky, veľa toho je na cestách, opatrne všade.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok.

0: Raz prídu na Garden Rock aj Rammsteini. O to sa osobne s Ľubkou postaráme.
1: Ruku na to.
2: Garden Rock. Záhradný festival Rádia Rock.
0: A nemôžeme si dať takú tú rovnú ruku na toto.
1: Nie, nie.
0: Vieme, že to sa nikdy, zrejme nikdy nenaplní.
1: Nikdy to nebude, ale tak zase my sme radi, že aj v takto menšom začíname naše festivalové žúrovanie dnes. Aktuálne už tam rozváňa gulášek. Marcel povedal, že masko je ešte tvrdé, gumové, ale že tak o 12.00 by to mohlo byť, hej?
0: Áno, ale povedal Marcel, že všetky kapely, čo vystúpia, čiže napríklad Šmirge, Lepajaco, Gladiátor, Smolá hrušky, Paľodrápak, že co tonto husina. To bude stále platiť.
1: Toto. Co tonto husina a vy tú husinu môžete mať, keď nás budete ladiť dnes celý deň. Sme tu pre vás, sme tu s vami aj so spomínanými kapelami. Takže ak ste doma a máte home office alebo sa niekde túlate autom, tak počúvajte nás. Bude to, jak sa to povie, slejáda.
0: Bude to veľká slejáda. A môžete nás samozrejme streamovať, ale môžete si nás zapnúť aj cez výnimočnú a perfektnú aplikáciu Rayo, R-A-Y-O.
1: Dôležitá informácia. O 10:30 sa dozviete dôležité informácie o súťaži, ktorú pre vás chystáme. Bude sa bojovať o lístky na Foo Fighters do Varšavy, all inclusive, hotel, letenka, všetko v tom. Takže o 10:30 už laďte a o 11:00 štartuje prvá kapela Šmirgeľ.
0: Áno, a úplne posledný bude na scéne Paľodrápak, tak si dáme teraz ochutnávku Metalinda, slnko nevychádza. Prosím ťa, slnko teraz výnimočne vidí.
1: Vidí, na chvíľku.
0: A hlavne nech nepríde dážď, dobre?

0: Smash Mouth, I'm Believer, zdravíme vás všetkých, minútka po desiatej, v podstate už všetko speje k tomu, aby sme odpálili úspešný Garden Rock.
1: My teraz opustíme teplo nášho štúdia, zobereme si bundičky a vyrážame von medzi kapely, ktoré sa už tu rozkladajú.
0: Je to brutálna vzdialenosť, asi 24 metrov a sme tam.
1: Buďte tak s nami
0: live. Si nás live dobre naladte.
2: Bleskové správy Rádia Rock. Všetko podstatné do minúty.
1: A ešte si dáme jeden infoblok pre istotku v tejto chvíli. Rodičia a študáci, ktorí robili príjmačky tento rok na stredné školy, vedzte, že dnes je ten deň D, keď by mali byť zverejnené oficiálne výsledky príjmačiek na webe e-prihlášky. Zuzana Čaputová a Peter Pavel dostali na pražskom festivale Medzi ploty cenu občianskych iniciatív Slušný človek medzi nami. Ocenenie udelujú osobnostiam, ktoré do verejného priestoru vnášajú dôraz na slušnosť, ľudskosť, odvahu a tiež rešpekt k demokracii. Od dnes platí vo Varšave zákaz nočného predaja alkoholu. Predávať sa bude iba v reštauráciách, baroch, podnikoch, duty-free obchodoch na letisku. Mestské obmedzenie zakazuje obchodom a čerpacím staniciam predávať alkohol medzi 22. a 6. ráno. Naša atletka Ema Zapletalová vyhrala vo svetovom výkone roka a zároveň zlepšila národný rekord. Na prestížnom mítingu Diamantovej ligy v Marockom Rabate triumfovala v behu na 400 metrov cez prekážky časom 52,82 sekundy. Zatiahnuté upršané počasie máme v tejto chvíli všade od Prievidze na východ. Západ zatiaľ odoláva dažďu. Zatiahnuté to je všade a teploty najteplejšie je aktuálne v Hurbanove cez 21 stupňov Celzia. Najchladnejšie máme zrejme v Poprade, tam je plus 13 stupňov. Cez deň tie teploty vystúpia od 15 do 22 stupňov, ale na juhozápade lokálne to môže ísť až do 25. 3 minútky po 10. hodine máme nehody hlásené pred Suchou nad Parnou Strnavy, na D1 pred tunelom Žilina z Hričovského Podhradia, v Rakovej Dočatce, na D1 za tunelom Žilina upratujeme búračku do Martina, v Košiciach na križovatke trieda SNP Toriska a v klesaní z Dargova do Košického Klečenova. Kolóny máme stále na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Kysuckého Lieskovca. Zdržíte sa tam asi pol hodku. Mobilný radar, BMW kombi čierne, pozor naň medzi Michalovcami a Kalužou, pred Dojčom radar zo Štefanova, stacionárny máme aj na D1 pri Bytči do Hričovského Podhradia, na výjazde zo Starých hor na Donovali merajú, vo Zvolene na Neresnické von z mesta a posledný hlásený radar je v Ivachnovej v smere do Ružomberka. Z Rádia Rok vám želáme šťastnú cestu.
2: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Rok na plné gule. Rádio Rok.

0: Cenový Líder vám šetrí čas aj peniaze. Lidl znížil bežné ceny pre váš rýchly a lacný nákup. Kedykoľvek napríklad, syrové nite len euro 59 za 100 gramov. A losos atlantický, celá fileta iba euro 49 za 100 gramov a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
1: Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok. Iba rok. Toto je rok. Rádio Rock.

0: Dureček, podajte mi gumu.
1: Ja som Aditek, pán profesor. To máte gumové tesnenia, technickú gumu a ďalšie gumové výrobky. Jednoducho, jednotka vo výrobe tesnení.
0: No tak si vás píšem.
2: Pán profesor, a čo je to ten Aditek?
0: Ale o tom sme už štvrť hodinu hovorili. Aditek G ako guma, čo tesní hneď. Aditek G SK.
3: Na plné gule. Rádio Rock.

0: slnko,
1: smiech,
0: neopakovateľné zážitky,
1: nové dobrodružstva.
0: To je leto, na ktoré sa nezabúda.
1: Kde? Predsa v detskom tábore
2: Dobrý skuto.
0: A blíži sa neuveriteľný 19. ročník.
1: Prispejte nadácii Dobrý skutok zaslaním SMS s textom LETO na číslo 822 v hodnote 2 eur
0: a pomôžete tak darovať deťom zo sociálne slabších rodín nezabudnutelné leto.
3: Výborné.
1: Viac na nadácia Dobrý skutok SK.
2: Ďakujeme.
4: Toto je Garden Rock. Záhradný festival Rádia Rock.
5: Ak nás chcete počuť, tak teraz máte tu neuveriteľnú príležitosť.
6: My štartujeme veľký festival rádiovský na našej záhradke rádiovskej a vy môžete byť s nami pri tom. A aktuálne my stojíme medzi takou omladinou z Nitry. Volajú sa, že Šmirgeľ. A sú to tri dievčatá a jeden muž. Povedz, ako si to povedal.
5: No, metaforicky to je tak, že je to rúža v trni a v rokovom trni. Však, a Natália, ty si akože hovorkyňa, ty si tá frontmanka?
7: Spevačka.
5: Spevačka?
7: Ja by som najprv chcela všetkých pozdraviť. A áno.
5: Áno?
7: Povedzme, že asi áno. No.
5: Že je to ružička, ten váš Daniel.
7: No je teda, je taký kvietok náš. Uh-huh.
6: Ale toto je naozaj, že omladina. Vy máte 17 rokov a poda ktorý menej? No. Daniel, koľko máš
5: Daniel, koľko máš rokov?
8: Neviem, či je to vhodné, ale 12.
5: Ale ne.
6: Je to veľmi vhodné, čo, Daniel.
5: Čo, to je ešte len 12-ročná ružička. To sa nám krásne rozbieha.
6: Kapela Šmirgeľ včera koncertovala v Nitre, ste mali nitranský čo?
7: Nitranský rock'n'roll.
6: Rock'n'roll, že zažmurili jedno oko a už išli sem na Garden Rock, tak nám porozprávajte, čo si o sebe. Koľko spolu hrávate, koľko ste už koncertovali?
7: No, my spolu hráme, ja hrám s Maggie, vlastne už asi aj 3 roky spolu hráme.
5: Čo, naučil som sa ďalšie meno Maggie?
6: Maggie, a toto je Amelia.
7: Moja basgitaristka Maggie, moja najľavšia ruka a za mnou sedí teda Amelia a Dano, naša kvetinka, tak s tými hráme asi od februára spolu. Mhm.
5: Čiže on je najmladší člen týmu, nielen preto, že má 12, ale najmenej je s vami.
7: Amelia hrá menej ako Dano.
5: Amelia.
7: Asi o týždeň.
5: Perfektne. Som veľmi rád, že aj ten tých 7 dní je veľmi rozhodujúcich.
7: Je veľmi, aj 2 dní.
5: Dobre.
6: Ale roková škola v Nitre, to je vlastne vaša základňa, hej? Tam ste vlastne urobili prvé kroky, tak je?
7: Áno. No ja som vlastne v rokovej škole už od mojich 8-9 rokov a začínala som sa tam vlastne učiť hrať na gitaru. A potom som to teda dopracovala. Áno,
5: až tak, že máte aj napríklad také hity, ktoré my sme dnes aj púšťali, že pavúk.
7: Že pavúk.
5: Hajzlový pavúk bol dokonca.
6: Čo to znamená pre vás, že vlastne včera ste koncertovali a dneska idete live, normálne v rádiu, rokovom, unplugged? No. Čo? Aké, máš stresy z toho? Nie.
7: Akože asi ani nie. Ja si to celkom užívam. Myslím si, že aj celá má kapela, aj keď nám tento unplugged úplne nie je nejaký blízky. Ešte sme to teda nehrali takto. Že my skôr ideme na ten punk, ale postavili sme sa k tomu a ideme to teda dobojovať.
5: Áno, čiže aj Daniel, aj ty to máš takto? Sa tešíš?
8: Ja keď sa mám priznať, ja nevnímam, ja som sa ledva vyspal.
5: Pekne. Toto, máme toho dobrého

0: korešpondenta, tak dámy a páni, o chvíľočku pôjdeme na to, ne? Šmírgel to tu vyšmirgluje celé.
1: Vyšmirgľujú to, trošku si ešte naladia gitary, bubny, neviem, čo všetko tu máte a o 11.15 by sme mali odštartovať vašu prvú skladbu Song Live na Rádiu Rock. Buďte s nami, počúvate Garden Rock.
2: Budeme sa tešiť.
3: Užívaš si Garden Rock. Garden Rock. Záhradný festival Rádia Rock.

0: ranná show, ktorá má gule.
1: Tak Speedy González donesol Metallicu a Whisky in the Jar.
2: Gratulá, ty máš od nás čepičku Radio Rock.
1: Ďakujem, bude mi pasovať tričku.
2: Ale Whisky in the Jar sa mi páči.
1: Aj mne.
2: Tak Palino, zostaň naladený, dnes Garden Rock aj pre teba, buď s nami, jo?
1: Áno, určite budem, už mi tu reproduktorček na vozík, hej, a už to budem nadpustené. Na plné gule, majte sa.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
2: Susedia v okolitých domoch a bytoch dostali výstrahu na plagátiku napísané: prepáčte nám za zvýšenú hlučnosť a dočasný diskomfort kvôli Garden Rocku. No a Monika Rockerka, naša susedka, napísala nám: čaute, asi si dám home office teda. Na aké kapely sa môžeme tešiť?
3: No a ja som ožil však, lebo Monika to je tá susedka, taká fešná blondinka, čo som tu nedávno stretol. Šmírgel, lepajaco, gladiátor, smola, hrušky a zapichne to palodrapák okolo 3. popoludní.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
1: No nech vám tá garden party neoprší.
2: No ve toto, no. Vybav to hore, prosím ťa.
1: No idem tam zavolať, mám tam nejaké konekcie.
2: Zavolaj,
1: no.
2: Tam cinkni.
3: Pozdrav svetého.
1: Dobre, čau. Idem na to.
0: Ranný rok s Tomáčom a Ľubkou. Každé ráno od 6. do 10. Rádio Rock. Dopravný servis.
4: Ideme na cesty, vodičky a vodičov zdraví Samokráľ. Nové nehody hlásite na vjazde do Modrého kameňa z Veľkého Krtíša. Zrazili sa tam dve osobné autá. Ďalej v Prešove na východnej smere na lesík Delostrelcov a nová nehoda je aj v Ľubotíciach na Bardejovskej smere do Prešova Nižnej Šebastovej. Ďalej sú nehody na vjazde do Zlatých Moráviec z Tesárskych Mlynian. Zrazili sa tam dve osobné autá. Nehoda je aj na D1 pred tunelom Žilina smere z Ričovského Podhradia. Pod Strečnom smere do Martina sa zrazili dve osobné autá. Nehoda je aj za Kamenicou smere do Ľubotína. Ďalej v Košiciach na križovatke trieda SMP Toríska. V Košiciach na Prešovskej pri výjazde z Ťahanoviec smere na Južné nábrežie sa zrazilo osobné auto s nákladným a v klesaní z Dargova do Košického Klečenova havarovalo osobné auto. Kolona je na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Kysuckého Lieskovca. Zdržíte sa asi 20 minút. Prekážka je na D1 za Sencom smere do Bratislavy. Blokuje pravý pruh, odstavená dodávka. Pripomíname, že úsek medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom vojaci priebežne uzatvárajú. Naplánovali to do 14. Radary hlásite v Bratislave na konci Rožňavskej smere na cestu na Cenec. Na D1 pri odpočívadle Kostol na smere do Trenčína. V Nitre na kruhovom objazde pod Zoborom. Merajú aj na D1 pri odpočívadle Predmier smere do Považskej Bystrice a v Hubovej smere do Ružomberka. Ak vás na cestách niečo prekvapí, neváhajte nám zavolať.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie

0: Toto je Garden Rock. Záhradný festival Rádia Rock.
1: Dámy a pánové, všetci tolik, kolik je a tohleto je vaša oblíbená záhradní žúrka Garden Rock.
2: A David už šalejú na balkóne. Počujeme sa? A tento potlesk patrí kapele Šmirgel, Mladá roková kruz Nitry. Je to vaše.

Ďakujeme. Takže my sme kapela Šmírgel z Nitry, ako už bolo povedané. A chodíme takto lokálne brúsiť uši. Ďalšiu pesničku dáme takú jemnú. Nevládzem.

Ďakujeme. Ďakujeme. No, čo si dáme ďalej, Maggie? Povedz ty teraz, voláčo. No, čo povedz, voláčo? Čo dáme ďalej? Dáme takú... Dáme pesničku, čo nerobil nikto z tejto kapely. Áno. Tak dáme pesničku Pavúk.

0: Ďakujeme. Túto pesničku hráme inak najdlhšie.
1: A ja by som chcela dať ešte do pozornosti, že túto pesničku si môžete vypočuť aj na našom Spotify.
0: Aj na YouTube máme klip dokonca k tejto pesničke. Takže treba tam to pozrieť. Či je to dobré, alebo není dobré, no tak...
1: Toto bola podľa mňa veľmi taká lightová verzia.
0: Hej, ináč, hej. Tak teraz, počkaj. Teraz si priostríme, dáme si sláďakom prvým.

A teraz si dáme taký cover, ktorý sme robili Robovi Grigorovi k jeho 60. narodeninám, tak teraz už má asi 61 alebo 2, asi 2 už. A je to pesnička Boraz jeden žiak.

0: Ďakujeme. A teraz zahráme poslednú pesničku, našu najnovšiu. Dano, povedz k tomu, Vláčo. Čo si tak rozprávaš k tomu, vieš? Polož tú otázku.
1: Ja sa väčšinou pýtam, že koľko káv ľudia pijú denne.
0: Alebo že či majú radi kofeín.
1: Alebo či majú radi kofeín, no.
0: A viete, čo je lepšia kofeín? Šmírgel. To je taký akože vtip, ako idú dve stíhačky na nestíha. Takže 23:22.

0: veľký potlesk, toto bola kapela z Nitry, mladá nitrianská Šmirgeľ.
1: Áno, ďakujeme veľmi pekne.
2: Ďakujeme aj my.
1: Sme veľmi radi, že ste nám odpalili krásne Garden Rock.
0: Prídete aj na budúci rok?
2: Tak keď nás zavoláte, tak čo by sme nedošli?
1: No dobrý, tak už teraz vás voláme a chceli sme vám povedať, že Garden Rock pokračuje ďalej. O 22 minút si pokecáme s kapelou Lepajacov.
0: Rozbalia si oni tu kufre, naštelujú sa. Musím povedať, že máme počasie fantastické zatiaľ. Je to priaznivé, neprší nám. Tak zostaňte s nami live všade. Budeme s vami my až do štvrtej. Je tu Garden Rock z Rádia Rock. Ahoj!
3: Garden Rock celý deň v Rádiu Rock.

0: oplatí sa naladiť sa, oslavuje prvé narodeniny.
1: A keď oslava, tak poriadna.
0: Už v piatok hráme o narodeninových 111 000 eur.
1: A ako darček od nás sa môžete do hry zapojiť prvou spätnou SMS-kou zadarmo.
0: Navyše, určite niekto vyhrá, pretože my voláme,
2: až kým výhru neodovzdáme.
0: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena prvej spätnej SMS je 0 eur. Cena každej ďalšej spätnej SMS z rovnakého čísla je euro 40. Pravidlá súťaže nájdete na www.

0: je Garden Rock. Záhradný festival Rádia Rock. Rádia Rock.
1: No a toto je kapela Le Pajaco, dámy a páni, pokračujeme ďalej. Fantastická nálada, perfektná zostava prišla.
2: Kapelu Le Pajaco predstavovať špeciálne nemusíme, však to už stálica na scéne 30 rokov, či koľko ste chalani?
3: No, áno, áno. Áno.
2: Tak toto bol Jerguš.
3: To, ja som tu není 30 rokov, ale oni sú.
2: Ja viem. Le Pajaco vlastne začalo takú novú etapu minulý rok.
3: Tak.
2: Darí sa vám?
3: Ideme, stále hráme, robíme.
2: Robíme.
3: Nahrávame album.
2: Ideme bomby?
3: Všetko.
2: Taký ukecaný je Jerguš.
1: Nie, skúsime, že aký je ukecaný Martin Štenfeld.
3: Ty mi to zobereš, vieš, ty a zobereš.
2: Ja som povedal, že ti požičia mikrofón na chvíľu. No,
3: tak mi ho požičaj, ja ti to poviem všetko.
1: No, a teraz, nevoľne, Jerguš, tak povedz nám, že ako sa máte, na čom pracujete, kde vás môžeme okrem Garden Rock vidieť?
3: Kde budeme teraz najbližšie? V Júri svetom budeme teraz hrať, že?
4: V Júri 20. Na Sen noci.
3: Tak. Potom máme také akože kreatívne, ideme na chalupu, ideme dorobiť vlastne tú dosku, ktorá na jeseň vyjde, a na jeseň máme to turné s Pudding Pani Elvisovej tiež k tej 30. Takže tam bude všetko.
1: Tak čo viacej si želať, ale máte nový single, ktorý sa volá Sushi?
4: Áno, Sushi.
1: No tak povedz, že ako to vzniklo, že boli ste niekde a dali ste si niečo, že Sushi, a že je, že bude single, alebo čo?
4: To je, Jerguš ti povie, lebo on bol v Japonsku.
1: No, tak, výborne.
3: Hej, to je taká šuflíková pesnička v podstate moja, no šuflíková je preto, lebo som doniesol až sem, až teraz. Ja som sa aj vlastne nevenoval vôbec. Ale keď som to sem doniesol, tak si hovorím chalanom, že to asi nezobere nikto toto. A zobrali.
1: No, tak, sa to zapáčilo. Čiže aký repertoár máte dnes pripravený?
3: No, dnes zahráme taký prierez, však za tých 25 minút, či koľko to máme hrať, tak tam sa toho zmestí tak akurát tých 25 rokov, takže mina, vieš, tak tých 5 bude chýbať.
1: Výborne, tak...
2: A budeme mať aj Sushi?
3: No. Bude aj Sushi, bude.
1: Bude to? Normálne to budeme počuť?
3: No.
1: Fantázia, tak sa tešíme. Dámy a páni, o chvíľočku pokračuje Garden Rock, my sa nazvučíme, všetci sú tu pripravení. O chvíľočku pokračujeme s Le Pajaco.
2: Vy stále počúvate Garden Rock Festival Rádia Rock. Zostaňte s nami.
0: Užívaš si Garden Rock. Garden Rock. Záhradný festival Rádia Rock.

0: Naplno si užívate krásne leto, no zrazu vás prekvapí nečakaná bolesť hrdla z klimatizácie, úraz pri športe či zápal močových ciest? Pomoc ponúka liek Vobenzym. Urýchľuje hojenie po úrazoch, posilňuje oslabenú imunitu a pomáha pri liečbe opakovaných zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu. Majte ho vždy po ruke. Vobenzym je liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne príbalovú informáciu a poradte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom. Letná dovolenka, liek Vobenzym.
1: Dopravný servis.
2: Pripravené sú aktuality z dopravy na cesty Zdravý Samokráľ. Nové nehody pribudli na R1 pred Žarnovicou smere z Novej Bane, pred Dolným Kubinom smere z Oravského podzámku havaroval kamión a rátajte tam aj so zdržaním. A nová nehoda je aj v Košiciach, a to na Slaneckej pred Textilnou smere z Mosta VSS. Tie staršie máme na vjazde do Zlatých Moraviec z Tesárskych Mlynian, na vjazde z Veľkého Krtíša do Modrého Kameňa sa zrazili dve osobné autá. Ďalšia nehoda je za Kamenicou smere do Ľubotína. Nehoda je aj v Ľuboticiach, a to na Bardejovskej smere do Prešova Nižnej Šebastovej, a v Košiciach na Prešovskej pri výjazde z Ťahanoviec smere na Južné nábrežie sa zrazilo osobné auto s nákladným. Asi 20-minútová kolóna je na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Kysuckého Lieskovca. Prekážky sú na D1 za Hlohovcom smere do Trnavy, tam je odstavené osobné auto, a v Žiline na konci Univerzitnej smere na ulicu Pod Hájom je na ceste spadnutý strom. Pripomíname, že úsek medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom vojaci priebežne uzatvárajú do 14. Radary merajú v Bratislave na Panonskej za Teskom smere k Slnečniciam, v Nitre na Bratislavskej pri Tesku smere na Severný obchvat, radary aj na výjazde z Novák do Prievidze, v Žiline po Vašskom Chomci smere do centra a merajú aj na D1 pred tunelom Branisko smere z Prešova. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Rádio Rock.

0: festival Rádia Rock.
1: Áno, toto sme my, toto je Rádio Rock a Garden Rock Festival. Veľa ľudí na balkóne, najväčšia rada je na gulášik. Haló, ideme hrať o chvíľočku, pozdravte kapelku Lepajaco.
2: Hej!
1: Zatiaľ nás tie oblaky čierne obchádzajú.
2: Áno, lebo sme dali trikrát oči na jeden zdravá a spolu s nami to urobila, amen, aj táto legendárna bratislavská kapela Lepajaco, ideme na to!

0: Leto, lebo je leto.
1: Ďakujeme.
0: A teraz veľko, lebo bol spln. Sobotu. Pieseň o splne.

0: Je to tak?
1: Jednu.
2: Dobrý večer.

0: veľký potlesk pre kapelu Le Pajaco.
1: Ďakujeme.
0: Ďakujeme, chalani, veľmi pekne. My pokračujeme samozrejme ďalej. Tie mraky čierne nás obchádzajú. Neviem, ako u vás možno prší. U nás nie, aj slnečko vykúkne občas. Vážení, na balkóne stojací guláš je ready pre vás. Nech sa páči, ak ste hladní. A vy, čo nás počúvate doma, v robote, za volantom, tak buďte ready, lebo o pár minút tu bude kapela Aka. Na akú kapelu sa môžu tešiť? Lacko z Kotolne nám povie.
2: Gladiátor.
0: Tak je, takže Gladiátor sa ide chystať. Zostaňte s nami.
3: Užívaš si Garden Rock. Garden Rock. Záhradný festival Rádia Rock. Legendárny The Cure prichádzajú prvýkrát na Slovensko. Britská hudobná ikona vystúpi na trenčianskom letisku v stredu 8. júla v rámci extra dňa festivalu Pohoda. Spolu s The Cure zahrajú aj The Twilight Set, Just Mustard, Dennis Bango a Hiroko Yamamura. Teší sa na vás aj exkluzívny partner Asset. The Cure, streda, 8. júl, letisko Trenčín. Viac na pohodafestival.sk.
4: Oplatí sa narodiť sa, oslavuje!
1: Hráme o narodeninových 111 tisíc eur.
5: A prvá spätná SMS-ka je zadarmo.
1: Navyše my voláme, až kým vy hru neodovzdáme.

0: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Od pondelka v Lidli braučové karé v celku bez kosti iba 3,19 za kilogram. Maslo len 95 centov za 250 gramov s Lidl plus kupónom na 20 eur. A staropramen Smíchov iba 49 centov za 550 ml. Lidl sa oplatí.
1: Dopravný servis.
2: Pekné popoludne aj na cesty. Nové nehody sú v Galante na hlavnej na kruhovom objazde pri Kaštieli za Liptovskými Matiašovcami v smere na Huty. No a tie staršie dokumentujú na R1 za odpočívadlom Voznica v smere do Žarnovice. V pravom pruhu sa zrazili dve osobné autá. Kamión havaroval pred Dolným Kubínom v smere z Oravského podzámku. Rátajte tam s kolonami v oboch smeroch. Ďalšie nehody v Poprade na Svitskej ceste na križovatke pri Tesku. Neprejazdný úsek je kvôli nehode za Kamenicou v smere do Ľubotína a so zdržaním kvôli nehode musíte rátať v Prešove na ulici Lesy k Delostrelcov v smere na Východnú. Kolóny sa stále tvoria na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Kysuckého Lieskovca, odhadujete to asi na 15 minút. Blatník v strednom pruhu nám hlásite na vjazde do Bratislavy po D1 zo Senca. To je v tejto chvíli všetko. Ďakujeme aj za vaše informácie, či už v aplikácii Waze alebo na našej bezplatnej linke, a želáme šťastnú cestu.
3: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock.

0: Garden Rock. Záhradný festival Rádia Rock.
1: Takže ja pozdravím všetkých, ktorí prišli aj na Garden Rock a všetkých, ktorí sa nás počúvajú. Moje meno je Tomáš, takže ja striedam dnes, takže všetkých pozdravujem. Zdravím všetkých umelcov. Show business beží na plné obrátky. Je tu aj Miko a George zo skupiny Gladiator. Čaute, chaloši.
2: Ahoj, čau.
3: Ahoj.
1: No, tak poďme na to zostra. Ako sa máte inak? Teda včera bol taký hokejovo-tenisový deň. Vychutnali ste si športy, alebo ste hrali niekde?
2: No výborne, ja som si veľmi vychutnal hokej, pretože naozaj včera bol nádherný hokejový deň a boli to veľmi dramatické, vzrušujúce zápasy, bolo to perfektné.
1: Dobre, začala sa vám už letná sezóna koncertná?
3: Jasné, už sme odohrali pár koncertov, aj teraz cez víkend sme v podstate hrali. Včera sme mali také voľno, či sme to venovali tak len nejako takým relaxu a pozeraniu majstrovstiev, aj keď teda naši chlapci bohužiaľ nepostúpili, aj keď tento rok hrali podľa mňa veľmi pekne. Ale tak snáď na budúce.
1: Ale vieš, ako sa hovorí, všetko bude dobre. Takže chcem len povedať, teda, že idete jeden hit každý rok, 2025, to bolo všetko bude dobre, 2026, kedy?
3: No, uvidíme, teraz sa venujeme koncertom. Sezóna je v plnom prúde, ale myslím si, že určite pomedzi koncerty si dáme aj nejaké skúšky a máme už nejaké aj pesničky nadcvičené, takže by možno sme mohli dať ku koncu roku aj niečo von, tak uvidíme.
1: Dobre, čo ste nadcvičili na dnes? Ešte len taký rýchly teasing?
2: No, na dnes sme sa veľmi tešili, pretože naozaj takúto Garden Party sme ešte nikdy nehrali, tak sa na to veľmi tešíme. Je to aj výborná atmosféra, veľmi dobre sa tu cítime, takže máme pripravené také naše klasické pesničky, ktoré ľudia od nás majú radi. Samozrejme, zahráme aj všetko, bude dobre, ako si spomenul, takže tešíme sa na to.
1: No dobre, ďakujem veľmi pekne, ideme chystať Gladiator. Pozdravujeme všetkých poslucháčov, pozdravujeme Garden Rock. Čau.
2: Garden Rock, celý deň v Rádiu Rock.

0: je Garden Rock. Záhradný festival Rádia Rock.
1: Takže milí priatelia, vítajte na Záhradnom festivale Rádia Rock. Ešte v dozvukoch sobotňajšieho koncertu Iron Maiden. Trochu atmosféry sme si priniesli aj sem. Z toho sa veľmi tešíme, bolo to fantastické. Tam bolo 30 tisíc ľudí, tu je o niekoľko desiatok menej, ale nálada je rovnaká. Lebo je to skupina Gladiátor!

Ďakujem krásne.

0: Díky, díky, díky, ešte jeden obrovský pozdrav aj pre poslucháčov Rádia Rock. Toto boli Gladiátor, díky, burlivá atmosféra vrcholí ich koncertom a my budeme pokračovať takisto ďalej, pretože uvoľníme pódium pre skupinu, ktorá sa pripraví o malú chvíľočku a vlastne Smola a Hrušky. My vás všetkých srdečne pozývame Garden Party, Garden Rock, Rádia Rock, všetko pokračuje. Díky moc!
1: Užívaš si Garden Rock, Garden Rock, záhradný festival Rádia Rock.

0: Oplatí sa naladiť sa, oslavuje prvé narodeniny.
1: A keď oslava, tak poriadna.
0: Už v piatok hráme o narodeninových 111 000 eur.
1: A ako darček od nás sa môžete do hry zapojiť prvou spätnou SMS-kou zadarmo.
0: Navyše, určite niekto vyhrá, pretože my voláme,
2: až kým výhru neodovzdáme.
0: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena prvej spätnej SMS je 0 eur. Cena každej ďalšej spätnej SMS z rovnakého čísla je euro 40. Pravidlá súťaže nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Nezabudnite

0: show, ktorá má gule.
1: Tak Speedy Gonzales donesol Metalliku a Whisky in the Jar.
2: Gratulá, ty máš od nás čepičku Rádio Rock.
1: Ďakujem, bude mi pasovať tričku.
2: Ale Whisky in the Jar sa mi páči.
1: Aj mne.
2: Tak Palino, zostaň naladený, dnes Garden Rock aj pre teba, buď s nami, jo?
1: Áno, určite budem, už mi tu reproduktorček na vozík. Dobre. Hej, a už to budem nadpustené. Na plné gule, majte sa.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
2: Susedia v okolití domoch a bytoch dostali výstrahu na plagátiku napísané: prepáčte nám za zvýšenú hlučnosť a dočasný diskomfort kvôli Garden Rocku. No a Monika Rockerka, naša susedka, napísala nám: čaute, asi si dám home office teda. Na aké kapely sa môžeme tešiť?
3: No a ja som ožil však, lebo Monika, to je tá susedka, taká fešná blondinka, čo som tu nedávno stretol. Šmírgel, lepajaco, gladiátor, smola, hrušky a zapichne to palodrapák okolo 3. popoludní.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
1: No nech vám tá garden party neoprší.
2: No ve toto, no. Výbav to hore, prosím ťa.
1: No idem tam zavolať, mám dobre. Tam nejaké konekcie.
2: Zavolaj,
1: no.
2: Tam cinkni.
3: Pozdrav, díky. Svetého Petra. Čau.
1: Idem na to.
0: Ranný rok s Tomáčom a Ľubkou. Každé ráno od 6. do 10. Rádio Rock. Dopravný servis.
4: Pozdravujeme aj na cesty. Najväčší problém momentálne v Bratislave na obchvate za tunelom Sitina v smere do Stupavy. V pravom pruhu je tam odstavený kamión a tvoria sa kvôli tomu rozsiahle kolóny, kvôli ktorým priebežne uzatvárajú tunel. Hlásite asi polhodinové zdržanie. Nehody dokumentujú v Bratislave na Jarošovej v smere na Račiansku. Dve autá sa v pravom pruhu zrazili na R1 za odpočívadlom voznica v smere do Žarnovice. Kamión havaroval pred Dolným Kubínom v smere z Oravského podzámku, rátajte tam s kolónami v oboch smeroch. Nehody sú aj za Liptovskými Matiašovcami v smere na Huty, v Starej Ľubovni, na Popradskej v smere do Plavnice. Neprejazdný úsek je kvôli nehode za Kamenicou v smere do Ľubotína a zdržite sa v Prešove na ulici Lesy k Delostrelcov v smere na Východnú. V kolónach ešte stále stojíte na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Kysuckého Lieskovca aj zo Žiliny. Hlásite to asi na 15 minút v oboch prípadoch. V tejto chvíli je to všetko. Ďakujeme aj za vaše informácie a želáme šťastnú cestu.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock. Iba rock. Toto je rock. Rádio Rock.

0: Rádia Rock. No a my sme veľmi radi, že počúvate práve nás, ale čo je super na tom, je, že vy môžete byť teraz v Bratislave, v Košiciach, v Žiline, v Trenčine, môžete byť doma v práci, ale vy ste hlavne na festivale. No a my pokračujeme v našom line-upe. Už o malú chvíľu Smola a Hrušky, no a spolu so mnou pri mikrofóne je aj Spoko. Tak vy ste to mali najviac kilometrov, povedz, že aká bola cesta sem do Bratislavy, k nám na záhradu.
1: Perfektná, lebo sme zistili, že išla dole nafta. Normálne, že pod meter pod euro 70 šlo nafta.
0: Čiže normálne bandasky máte v dodávke teda.
1: Ne, my pančovanú bereme z Ukrajiny.
0: Počuj, ale pred chvíľou hral Ospring a ty si na gitare, na akustike si tak vybrnkával.
1: Som trafil, hej, že.
0: A trafil si to?
1: Vyzerá, že som to dal, no.
0: Teda máš rád Ospring? Háčko.
1: Môžem Ospring, na tom som vyrastal, to je báček. Dexter Holland, to je on, ne? Spevák? Perfektný.
0: Dobre.
1: Doktor.
0: Povedz ešte, že čo čaká kapelu Smola a Hrušky počas leta?
1: Veľa koncertov, veľa festivalov a hlavne tento týždeň, alebo budúci týždeň vydávame novú pesničku, akože letnú, volá sa Natri mi, prosím ťa, chrbát. Mm-hmm. A tešíme sa na to, že...
0: A kto bude hrať v klipe? Komu budeš natierať?
1: Vieš čo, mňa natiera jedna taká veľmi pekná, pohľadná... ale vážne, akože to teraz nekecam. Ja tam som spevák a sú tam rôzni pekní mladí ľudia, aj starší, aj tí, čo nás poznajú.
0: Dobre, teda budúci týždeň bude nový single vonku, letný.
1: No možno už tento, uvidíme, jak to dostaneme. Už klip som videl dneska, aj si to potom pustím a mi povieš, že prečo sa to nedá hrať vo vašom rádiu a v pohode.
0: Dobre, o malú chvíľu koncert kapely Smola a Hrušky. Toto je Garden Rock, Rádia Rock, zostaňte s nami. Yeah!
2: Wow! Užívaš si Garden Rock. Garden Rock. Záhradný festival Rádia Rock.

0: Zasa tankujem. Po tretíkrát tento týždeň.
1: Tak to robíš zle. Ja mám nový BYD Sea Lion 5. Veľké SUV s dojazdom až 1016 kilometrov. Extrémne tiché a úsporné. A zmestí sa mi tam aj rodina s kuframi. Úplný luxus.
0: Á, tak to bude drahé.
1: Vôbec. Za cenu bežného spaľováka. BYD Sea Lion 5. Už od 27 990 eur. Menej tankovania, viac priestoru. Skúšobná jazda na byd.com.
2: Rádio Rock. Toto je tvoj.

0: je Garden Rock. Záhradný festival Rádia Rock.
1: Garden Rock pokračuje, tak pozdravujeme na celé Slovensko, kde nás počúvate a máme tu perfektnú náladu, žijeme! To je ono. Ja len pripomínam, že všetky koncerty môžete sledovať aj u nás na Facebooku a bude z toho aj nádherné video, ale teraz to nechcem naťahovať, lebo toto je kapela Smola Hrušky!

Príjemné popoludne, drahí priatelia, my sme kapela Smola Hrušky, toto bol song Svokra, pozdravujeme všetkých poslucháčov Rádia Rock. Ďalší song, Mary.

Som profesor lásky, učiteľ nežnosti, a to ti hovorím pri všetkej skromnosti. Keď máš chud na lásku, vždy ťa

profesor lásky, učiteľ nežnosti, a to ti hovorí pri všetkej skromnosti. Priatelia v Rádiu Rock a okolia, drahí poslucháči v rádiu, skúsme si spoločne zaspievať túto krásnu a skromnú pesničku.

Ďakujem, priatelia. Toto je Smola Hrušky Unplugged. Niekde sa trošku oteplilo. Je na vyšší čas si dať poriadnu vianočnú pesničku. Pozor na cestách, priatelia. Už sa zmráka. Vietor nás rozfúkal na všetky strany.

Vietor nás rozfúkal na všetky strany, blíži sa Boží, hodkujeme plán. Bratia a sestry už nebudú sami, všetci sa zvítame, otcovia, mami. Vočky už čakajú na naše úsmevy, priatelia, objatia a milé návštevy. Prichádza kráľovstvo uprostred zimy, ďaleko od všetkých s ním, že budeme s nimi. A poďme spolu.

0: Ďakujem krásne, priatelia, toto bola kapela Smola, Hrušky, Unplugged. Ahoj!
1: Užívaš si Garden Rock, Garden Rock, záhradný festival Rádia Rock. Hlásenie miestneho rozhlasu. Každý pondelok večer ti Tomáš prináša hudobný špeciál Legendy Roku. Hodina špeciálne venovaná jednej rokovej legende. Fakty, ale aj zaujímavosti, pikošky zo života najväčších rokových osobností, životné úspechy aj pády na dno. Legendy Roku. Každý pondelok o 20. iba v Rádiu Rock. Ak si niečo zmeškal, tak mám pre teba dobrú správu. Všetky Legendy Roku nájdeš v appke Rejo alebo všetkých ostatných dobrých streamovacích platformách. Koniec hlásenia. Rádio Rock. Dopravný servis.
2: Pozdravujeme aj na cesty. Pribudli na nich nehody až 4 v Malackách na kruhovom objazde pri OC Malavia, 2 v Bratislave, a to na Košickej pri Dulovom námestí v smere na Mlynské Nivy a na prístavnom moste v smere do Petržalky. Tam rátajte aj s kolónami a nehoda je aj za Rudnom v smere do Jasenova. Staršie dokumentujú pred Nitrou v smere z Cabaja Čápora, za Liptovským Trnovcom v smere do Liptovskej Sielnice na križovatke a stále je neprejazd úsek kvôli nehode za Kamenicou v smere do Ľubotína. Kolóny sa tvoria v Bratislave na moste Lanfrancony v smere k tunelu Sitina. Odhadujete to asi na 20 minút, rovnako aj na výjazde do Hlohovca z D1. No a zdržite sa v Bratislave na obchvate pri výjazde na Gagarinovu v smere k letisku. V strednom pruhu je tam odstavený kamión. Na teraz všetko, ďakujeme aj za vaše informácie a želáme šťastnú cestu.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Garden Rock. Záhradný festival Rádia Rock.
1: Áno, je to tak, počúvate Rádio Rock, je tu Garden Rock. Trošku nám počasie už nepraje, ale iba malý linko, ale to sa dá zvládnuť, lebo my sme rock'n'rollers, my to všetci dokážeme a hlavne sme metalisti, lebo je tu Pali Drapák, prosím, potlesk.
2: Ďakujem veľmi pekne, ďakujem pekne za pozvanie aj samozrejme za túto úžasnú možnosť vystúpiť na Garden Rock. U vás,
1: vo dvore. Vítaj, vítaj, vítaj. Ako sa máš, ako sa ti darí?
2: No tak vidíš, čerti sa ženia vonku, ale čerešne zrejú, takže je to všetko porádečku na porádečku, tak ako to má byť.
1: Dobre, to je otázka na súčasnosť, ale ja som slúbil sám sebe kedysi dávno, že sa spýtam na jednu otázku, lebo hovorí
2: vítaj sa.
1: Áno, áno, a vždy sa mi smejú moji kamaráti, že si vymýšľam, že pesnička Jan Amos Jeanovi je o učiteľovi z Banovec nad Bebravou a nikto mi to nechce veriť. A ja si myslím, že to tak je.
2: Ja ti to môžem potvrdiť. Ja som vždy túto pieseň, ktorú pre mňa urobil Palo Jursa, textársky a hudobne Peter Samel, tak vždycky som spieval o Palkovi Čuvalovi, o mojom profesorovi, ktorý bol u mňa na Gimpli, takže je, máš pravdu.
1: Ďakujem veľmi pekne, v tejto chvíli som vyhral všetky stávky. Musím zistiť, že o čo všetko som sa stavila. Štvrti, ale tak dobre, tak 35% je tvojich, ale neviem,
2: ďakujem ti veľmi pekne.
1: Čo tam všetko je. A čo máš pre nás pripravené na dnes? No, aké songy, okrem Jana?
2: Spoločne aj s Maťkom Hodalom, klaviristom mojim, keďže perkusionista je na ceste do Nemecka, tak sa nemohol zúčastniť, lebo už mal naplánované, ale my dvaja sa vám pokúsime zahrať niektoré skladby z autorskej dielne Peťa Samela, Pala Jursu, ešte keď som bol v kapele Metalinda a potom aj niečo z mojich a ešte aj z iných, takže uvidíme, čo sa nám všetko podarí časovo stihnúť.
1: Super, veľa si pamätáme a na nové sa tešíme. Ďakujem pekne. Pali Drapák, priatelia!
2: Ďakujem, ste úžasní, ďakujem krásne.
0: Garden Rock, celý deň v Rádiu Rock.

0: Lidl spúšťa neskutočný výpredaj. Od 1. júna nakúpite vybraný spotrebný tovar za polovicu. Len v predajniach a s Lidl Plus aplikáciou máte vybraný spotrebný tovar s 50% zľavou. Lidl sa oplatí.
1: Naplno si užívate krásne leto, no zrazu vás prekvapí nečakaná bolesť hrdla z klimatizácie, úraz pri športe či zápal močových ciest? Pomoc ponúka liek Vobenzym. Urýchľuje hojenie po úrazoch, posilňuje oslabenú imunitu a pomáha pri liečbe opakovaných zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu. Majte ho vždy po ruke. Vobenzym je liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne príbalovú informáciu a poradte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom. Letná dovolenka, liek Vobenzym.
2: Mireček, podajte mi gumu.
3: Ja som Aditek, pán profesor. To máte, gumové tesnenia, technickú gumu a ďalšie gumové výrobky. Jednoducho, jednotka vo výrobe tesnení.
2: No tak si vás píšem.
4: Pán profesor, a čo je to ten Aditek?
2: Ale o tom sme už štvrť hodinu hovorili. Aditek G ako guma, čo tesní hneď. Aditek G SK.
5: Hráme

0: Rock. Záhradný festival Rádia Rock.
1: Poslucháčov Rádia Rock, a tak ako pred 30 rokmi nič sa nezmenilo, priatelia, pretože Páli v prvých rádoch je najviac dievčat a žien. To sme pripravili dnes na náš Garden Rock, ktoré čakajú na tvoje pesničky.
2: Ahojte.
1: Ja myslím, že si to dobre pamätáš za tú históriu.
2: No, tak samozrejme, pamätám si na to a chvála Bohu, ešte to môžem stále prežívať, takže to je úžasné aj teraz tu.
1: Aj my s tebou!
2: Rock party, ďakujem veľmi pekne.
1: Priatelia, privítajte Pali Drapa, dievčatá, ukážte sa!
2: Ďakujem. No, toto je presne o tom, že nálada, že aby sme sa netrápili, tak my ideme do toho, nebudeme zbytočne zdržiavať. Prvá pieseň sa aj tak volá. Netrápme sa, je to zbytočné.

Ďakujeme pekne. No, na začiatok také, že aby sme sa netrápili a my si dáme teraz takú malú spomienku. Ešte môj otec si spieval túto pieseň niekedy, keď bol medzi živými a mal ju veľmi rada. Ja som aj s láskavým povolením Petra Jandu si ju dal aj na môj album. Pieseň sa volá Slzy tvý mámy šedivý.

To bola taká malá spomienka, nie len pre nás mladších, ale ešte pre tých, ktorí sa skôr narodili. A my ideme ďalej, pretože teraz sa vrátime naspäť ešte v časoch, keď som účinkoval v Metal Index z autorského pera Peťa Samela a Pala Jursu vyšiel aj, vyšla aj táto pieseň o profesorovi, o ktorom sme hovorili, o Janovi Amosovi Džinovom, a pre mňa to bol Pálko Čuvala, ktorý už bohužiaľ nie je medzi nami, ale ja na neho stále spomínam.

Ďakujem veľmi pekne. No a teraz dáme tak, že v každého živote tak raz prepadne taká nostalgia. Ja sa vrátim k jednej piesni od nášho textára Ďura Žáka. Možno ho poznáte, robil Vrať mi tie hviezdy pre Beatku Dubasovú a pre mňa urobil túto pieseň. Volá sa to, že Láska, zmetok, hriech.

vždy bude pre koho, no predsa pre vás, pre všetkých, ako tu stojíte, počúvate aj vás, u vás v rádiu Rock, na druhej strane, vy, ktorí počúvate Rock Rádio, tak vždy bude pre vás a prečo hráte.

Ďakujem veľmi pekne. No a nestihli sme síce maj, ale ja si myslím, že sa patrí. Je to síce len jeden jediný deň. Máme 1. jún, deň detí, tak pre všetky deti a pre všetky majové deti zahráme

že jediná si. Vždy to musím trikrát zaspievať, lebo Žanetka mi vždy hovorí, zapamätaj si, že aby si to teda zapamätal, tak trikrát to zaspievaj, že...

Ďakujeme pekne. Dobre, teraz, dievčence, pre vás za to, že ste boli také úžasné, tak pre vás taká jedna odmena pre všetkých z Rock Rádia, aj samozrejme ostatných rádií, ktoré sú tu a aj posluchačkám, ktoré počúvajú rockerky, tak pre tie všetky zalúbená žaba.

Dievčatá, pre vás, dobre? No a myslím si, že ten čas sa už tak naplnil, že už aj čerešne dozreli u susedov vo dvore a pre vás všetkých špeciálne na takú malú rozlúčku posledná z tých skladeb, ktoré som mal aj pripravené, nie len pripravené, ale ktoré som spievoval, tak pre vás slnečko nevychádza, nech nám už vyjde a nech nám už svieti stále, dobre? Dobre?

Úžasný ste. Ešte raz. Slnko nevychádza, chcem byť

0: náš čas a my už s Maťkom naozaj musíme ísť. Ďakujeme veľmi pekne za pozornosť. Pozdravujeme všetkých poslucháčov Rock Rádia a samozrejme aj vás všetkých. Ahoj.
1: Užívaš si Garden Rock. Garden Rock. Záhradný festival Rádia Rock.

0: Garden Rock. Záhradný festival Rádia Rock. Rádia Rock.
1: Tak to čo bolo, ďakujeme veľmi pekne všetkým, ktorí ste nás dnes počúvali a treba si uvedomiť jednu vec, že či ste boli v Bratislave, v Košiciach, v Trenčine, v Trnave, v Žiline, jednoducho kdekoľvek a či ste boli v práci, doma, v aute, vy ste boli na festivale. Takže obrovské ďakujem všetkým poslucháčom Rádia Rock. Určite chcem vypichnúť aj našich chalanov u nás v Rádiu Rock, ktorí sa postarali o zvuk. Rovnako tak pozdravujem všetkých aj od videa. A pripomínam, že treba si pozrieť náš Facebook, naše sociálne siete, pretože tam uvidíte všetky koncerty, ktoré dnes boli. Mohli ste ich aj sledovať naživo. A rovnako tak treba sledovať naše siete aj do budúcna, pretože v blízkej dobe tam sa objavia videá práve z dnešných vystúpení. A ešte chcem pozdraviť aj všetkých kolegov a kolegyne, ktoré nám dnes pomáhali s prípravou. Takže ja si myslím, že tohto ročný ročník môžeme ukončiť. Ďakujeme všetkým ešte raz a tešíme sa na ten ďalší. Ahoj!
0: Garden Rock, celý deň v Rádiu Rock.
2: Zasa tankujem. Po tretíkrát tento týždeň.
3: Tak to robíš zle. Ja mám nový BYD Sea Lion 5. Veľké SUV s dojazdom až 1016 km. Extrémne tiché a úsporné. A zmestí sa mi tam aj rodina s kuframi. Úplný luxus.
2: Á, tak to bude drahé.
3: Vôbec. Za cenu bežného spaľováka. BYD Sea Lion 5. Už od 27 990 eur. Menej tankovania, viac priestoru. Skúšobná jazda na byd.com. Návrat, aký tu ešte nebol. The Rasmus po 17 rokoch znova v Bratislave. Už 15. júna ovládne fínska roková legenda bratislavské MMCčko. Zaží na vlastnej koži jedinečný klubový koncert, ikonický hlas speváka Lauriho a silné refrény, ktoré poznáš na spameť. Svetoznáme hity, aj najnovšia tvorba a hlavne brutálna energia. Nezmeškaj to. The Rasmus, 15. jún, MMC Bratislava. Lístky kupuj na listoček.sk.
0: Dopravný servis.
4: Pozdravujeme aj na cesty, tam sa situácia komplikuje najmä nehodami. Pribudli v Bratislave na konci Ružinovskej pri Slovnafte v smere na Vrakunsku, na D1 pri Puchove v smere do Považskej Bystrice, v Leviciach na križovatke Turecký rad Hviezdoslavova, za Oravským pod zámkom v smere na Príslop, na D1 aj za Liptovským Mikulášom v smere do Ivachnovej a pred Nižnou Myšľou v smere z Nižnej Hutky. Staršie dokumentujú v Bratislave na Botanickej v smere na Nábrežie, na jednotke pred Beladicami v smere zo Zlatých Moraviec, pred Hubovou v smere z Ružomberka, za Liptovským Trnovcom v smere do Liptovskej Sielnice, tam je nehoda na križovatke, ďalej na D1 pri Liptovskom Hrádku v smere do Liptovského Mikuláša a stále je neprejazný úsek za Kamenicou v smere do Ľubotína. Stojíte v kolónach, konkrétne v Bratislave na moste La Franconi v smere k tunelu Sitina. To je asi na 20 minút, ale až na hodinu to odhadujete na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. No a ťažkoprejazdný úsek nám hlásite v Žiline na Kamenej pri Kinekuse, pretože je tam na ceste veľa vody. V tejto chvíli všetko, jazdite opatrne.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: slnko,
1: smiech,
0: neopakovateľné zážitky,
1: nové dobrodružstvá.
0: To je leto, na ktoré sa nezabúda.
1: Kde? Predsa v detskom tábore
2: Dobrý skutok.
0: A blíži sa neuveriteľný 19. ročník.
1: Prispejte nadácii Dobrý skutok zaslaním SMS s textom Leto na číslo 822 v hodnote 2 eur.
0: A pomôžete tak darovať deťom zo sociálne slabších rodín nezabudnutelné leto.
3: Výborné.
1: Viac na nadácia Dobrý skutok SK.
2: Ďakujeme.

0: show, ktorá má gule.
1: Tak Speedy González donesol Metallicu a Whisky in the Jar.
2: Gratulá, ty máš od nás čepičku Radio Rock.
1: Ďakujem, bude mi pasovať tričku.
2: Ale Whisky in the Jar sa mi páči.
1: Aj mne.
2: Tak Palino, zostaň naladený, dnes Garden Rock aj pre teba, buď s nami, jo?
1: Áno, určite budem, už mi tu reproduktorček na vozík. Dobre. Hej,

0: už to budem mať pustené. Na plné gule, majte sa.
1: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
2: Susedia v okolitých domoch a bytoch dostali výstrahu na plagátiku napísané: prepáčte nám za zvýšenú hlučnosť a dočasný diskomfort kvôli Garden Rocku. No a Monika Rockerka, naša susedka, napísala nám: čaute, asi si dám home office teda. Na aké kapely sa môžeme tešiť?
3: No a ja som ožil však, lebo Monika, to je tá susedka, taká fešná blondinka, čo som nedávno stretol. Šmirgel, lepajaco, gladiátor, smola, hrušky a zapichne to palodrapák okolo 3. popoludní.
1: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
0: No nech vám tá garden party neoprší.
2: No ve toto, no. Výbav to hore, prosím ťa.
0: No idem tam zavolať, mám dobre. Tam nejaké konekcie.
2: Zavolaj, tam cinkni.
3: Pozdrav svätého Petra, čau.
0: Idem na to.
1: Ranný rok s Tomáčom a Ľubkou. Každé ráno od 6. do 10. Legendárni The Cure prichádzajú prvýkrát na Slovensko. Britská hudobná ikona vystúpi na trenčianskom letisku v stredu 8. júla v rámci extra dňa festivalu Pohoda. Spolu s The Cure zahrajú aj The Twilight Set, Just Mustard, Dennis Bango a Hiroko Yamamura. Teší sa na vás aj exkluzívny partner Asset. The Cure, streda, 8. júl, letisko Trenčín. Viac na pohodafestival.sk. Dopravný servis.
4: Pozdravujeme aj na cesty. Tam sa situácia stále komplikuje. Dobrou správou je, že nehodu za Kamenicou v smere do Ľubočína už odstránili, ale pribúdajú nové, konkrétne v Bratislave na začiatku Krasovského v smere Zajnštajnovej. Kamión s osobným autom sa zrazili na D1 v tuneli Považský Chlmec v smere do Kysuckého Nového Mesta. Tunel priebežne uzatvárajú, tvoria sa kvôli tomu rozsiahle kolóny. Nové nehody sú aj za Prešovom v smere do Rokycian a v Košiciach na križovatke námestie Osloboditeľov Palackého. Plno je aj tých starších, ktoré dokumentujú na D1 pri Púchove v smere do Považskej Bystrice. Osobné auto havarovalo na R1 pred Zlatými Moravcami v smere z Čaradíc. V Martine na hlavnom ťahu na križovatke pri Atletickom štadióne. Na D1 pri Liptovskom Hrádku v smere do Liptovského Mikuláša havarovala v pravom pruhu dodávka. O niečo ďalej v ľavom pruhu havarovalo osobné auto. No a kolóny sa tvoria v Bratislave na moste Lafrancony v smere k tunelu Sitina. Je to asi na pol hodinu a na 20 minút to odhadujete na vjazde do Hlohovca z D1. Na teraz všetko, jazdite opatrne.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok. Iba rok. Toto je rok. Rádio Rock.

0: Mireček, podajte mi gumu.
1: Ja som Aditek, pán profesor. To máte gumové tesnenia, technickú gumu a ďalšie gumové výrobky. Jednoducho, jednotka vo výrobe tesnení.
0: No tak si vás píšem.
2: Pán profesor, a čo je to ten Aditek?
0: Ale o tom sme už štvrť hodinu hovorili. Aditek G ako guma, čo tesní hneď. Aditek G SK.

0: dopravný servis.
1: Pozdravujeme aj na cesty, začíname dobrou správou. Nehodu na D3 v tuneli Považský Chlmec smere do Kysuckého Nového Mesta už odstránili. Ďalšie však pribudli v Bratislave na Vajnorskej pred Kuchajdou v smere zo Zlatých Pieskov. Rátajte tam so zdržaním. No a dodávka havarovala za Raslavicami v smere do Kobíl. Staršie nehody dokumentujú v Bratislave na Ružinovskej za nemocnicou v smere von z mesta, na konci D1 pri Turanoch v smere do Kraľovian a za Kamenicou v smere do Ľubotína. Kolóny sa tvoria v Bratislave na moste Lafrancony v smere k tunelu Sitina. Zdržíte sa asi pol hodinu. Na 20 minút to odhadujete na vjazde do Hlohovca.

0: jednotky a aj na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. Radary pribudli na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína a vo Zvolene na Neresnickej v smere von z mesta. Na teraz je to všetko, ďakujeme aj za vaše informácie a želáme šťastnú cestu.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Hľadáte kvalitu bez kompromisov? Lidl má trikrát prísnejšie limity na ovoce a zeleninu než legislatíva. Od pondelka čučoriedky iba 3,79 za 500 gramov. A strapcové paradajky len euro 19 za 1 kilogram. Lidl sa oplatí.
1: Naplno si užívate krásne leto, no zrazu vás prekvapí nečakaná bolesť hrdla z klimatizácie, úraz pri športe či zápal močových ciest? Pomoc ponúka liek Vobenzym. Urýchľuje hojenie po úrazoch, posilňuje oslabenú imunitu a pomáha pri liečbe opakovaných zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu. Majte ho vždy po ruke. Vobenzym je liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne príbalovú informáciu a poradte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom. Letná dovolenka, liek Vobenzym.
2: Rok na plné gule. Toto je Rádio Rock.

0: Plazu. Každý pondelok večer ti Tomáš prináša hudobný špeciál Legendy roku. Hodina špeciálne venovaná jednej rokovej legende. Fakty, ale aj zaujímavosti, pikošky zo života najväčších rokových osobností, životné úspechy aj pády na dno. Legendy roku každý pondelok o 20. iba v Rádiu Rock. Ak si niečo zmeškal, tak mám pre teba dobrú správu. Všetky legendy roku nájdeš v appke Rejo alebo všetkých ostatných dobrých streamovacích platformách.
1: Koniec hlásenia.
0: Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok.

0: Oplatí sa naladiť sa, oslavuje prvé narodeniny.
1: A keď oslava, tak poriadna.
0: Už v piatok hráme o narodeninových 111 tisíc eur.
1: A ako darček od nás sa môžete do hry zapojiť prvou spätnou SMS-kou zadarmo.
0: Navyše, určite niekto vyhrá, pretože my voláme,
2: až kým výhru neodovzdáme.
0: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena prvej spätnej SMS je 0 eur. Cena každej ďalšej spätnej SMS z rovnakého čísla je euro 40. Pravidlá súťaže nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Nezabudnite

0: Legendy roku s Tomášom.
1: Počúvate Rádio Rock, počúvate Legendy roku, moje meno je Tomáš a dnes sa spoločne pozrieme na príbeh skupiny Deep Purple. Skupina Deep Purple patrí medzi najvýznamnejšie a najvplyvnejšie skupiny v dejinách rockovej hudby. Spolu s kapelami ako Led Zeppelin a Black Sabbath bývajú označovaní za svetú trojicu hard rocku a za skupinu, ktorá položila základy heavy metalu. Ich hudba predstavovala výnimočné spojenie tvrdých gitarových riffov, virtuózneho hráčstva, klasickej hudby, blues, progresívneho rocku a improvizácie. Deep Purple nikdy neboli skupinou iba niekoľkých hitov, stali sa symbolom hudobnej technickosti, koncertnej energie a neustálej schopnosti meniť sa. Počas viac ako 50-ročnej kariéry prešli nespočetnými personálnymi zmenami, štýlovými posunmi, obdobiami obrovských úspechov a aj dramatických konfliktov. Ich príbeh je zároveň príbehom vývoja modernej rockovej hudby druhej polovice 20. storočia a začiatku 21. Deep Purple vznikli v roku 1968 v Anglicku a už v prvých rokoch existencie ukázali, že ich ambície ďaleko presahujú bežnú pop a rockovú produkciu. Skupinu Deep Purple založili spevák Rod Evans, gitarista Richie Blackmore, gitarista Nick Simper, klávesák John Lord a bubeník Ian Paice. Po troch štúdiových albumoch sa zostava Mark One v roku 1969 rozpadla, keď boli Evans a Simper z kapely vylúčení a nahradení Ianom Gillanom a Rogerom Gloverom, čím vznikla klasická zostava Deep Purple Mark II. Skupina vytvorila množstvo ikonických skladieb ako Smoke on the Water, Child in Time, Highway Star, Burn, Black Knight, Perfect Strangers či Soldier of Fortune. Ich albumy In Rock, Machine Head, Fireball alebo Made in Japan patria medzi najuznávanejšie rockové nahrávky všetkých čias. Korene Deep Purple siahajú do polovice 60. rokov, obdobia obrovského rozmachu britskej rockovej scény. V Anglicku vznikali nové skupiny, ktoré

0: Landu gets lost in his office building.
1: Man, why does every floor look the same?
0: Boat U is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
1: Man, getting lost out here is the best.
0: And with Geico, Boat U can add 24/7 access to towing, too.
1: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you're worried.
0: It feels good to be Boat U. It feels good to Geico.
2: Najväčší úspech zaznamenala prerábka skladby Hush od Joea Salta. Práve táto skladba pomohla skupine preraziť najmä v Spojených štátoch. Dostala sa na 4. miesto v rebríčku Billboard Hot 100 v Spojených štátoch. Nasledovali albumy The Book of Taliesin a Deep Purple. John Lord presadzoval prepájanie rocku s klasickou hudbou a Blackmore začínal rozvíjať agresívnejší gitarový štýl. Jedným z najvýznamnejších projektov tohto obdobia bol Concerto for Group and Orchestra z roku 1969. John Lord napísal kompozíciu pre rockovú skupinu a symfonický orchester. Dielo bolo uvedené v Royal Albert Hall za spolupráce s Royal Philharmonic Orchestra. Projekt vyvolal veľký ohlas. Niektorí kritici ho považovali za prelomové spojenie rocku a klasickej hudby. Iní ho vnímali ako príliš ambiciózny experiment. Napriek umeleckým ambíciám však v skupine rástlo napätie. Blackmore a Lord cítili, že Rod Evans a Nick Simper nedokážu kapelu posunúť smerom k tvrdšiemu zvuku. Chceli energickejšiu a technicky vyspelejšiu zostavu. To viedlo k zásadnej zmene. Počúvate Rádio Rock, počúvate Legendy Rocku, dnes so skupinou Deep Purple.
3: Legendy Rocku Rádia Rock s Tomášom.

0: Legendy roku s Tomášom.
1: Počúvate Rádio Rock, počúvate Legendy roku a dnes sa spoločne pozeráme na príbeh skupiny Deep Purple. Rok 1969 znamenal pre Deep Purple obrovský zlom. Rod Evans a Nick Simper boli nahradení spevákom Ianom Gillanom a basgitaristom Rogerom Gloverom. Vznikla zostava Mark II. Ian Gillan spev, Richie Blackmore gitara, John Lord Hammond organ, Roger Glover basgitara, Ian Paice bicie. Táto éra definitívne vytvorila zvuk Deep Purple. Skupina začala hrať tvrdší, rýchlejší a agresívnejší rock. Blackmoreové riffy sa stali ostrejšími a Paice vytváral dynamické rytmy. John Lord používal Hammond organ cez zosilňovače Marshall, čím vznikol charakteristický tvrdý organový zvuk. 5. júna 1970 vydali Deep Purple album In Rock. Tento album je často označovaný za jeden zo základných pilierov hard rocku. Album In Rock dosiahol 4. miesto v britskom rebríčku a v albumových rebríčkoch sa udržal počas celého roka aj v tom nasledujúcom, až kým nebol hotový ďalší album Fireball. Pôvodné vydanie obsahovalo rozkladací obal s kompletným textom piesni a sadu čiernobielých fotografií skupiny. In Rock priniesol dnes ikonické skladby Speed King, Child in Time, Into the Fire, Flight of the Red. V júli 1971 prichádzajú s albumom Fireball. Album sa stal jedným z prvých troch albumov skupiny, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v britských hitparádach. Album Fireball dosiahol prvé miesto v britskom rebríčku albumov a zároveň sa umiestnil na prvom mieste aj v niektorých ďalších európskych krajinách, ako napríklad v Nemecku, Rakúsku a vo Švédsku. V Severnej Amerike prekonal svojho predchodcu, album In Rock, a dosiahol 32. miesto a 24. miesto v Kanade. Single Strange Kind of Woman, inšpirovaný boogie hudbou, sa umiestnil na 8. mieste v britských a nemeckých hitparádach a na 1. mieste v Dánsku. Fireball, titulná skladba albumu, bola tiež vydaná ako single a dosiahla 15. miesto v britských hitparádach. 30. marca 1972 vychádza album Machine Head. Bol nahraný v decembri 1971 v Montreux. Album Machine Head sa stal komerčne najúspešnejším albumom skupiny Deep Purple a umiestnil sa na vrchole rebríčkov vo viacerých krajinách, vrátane domovskej Veľkej Británie. Album, ktorý ovplyvnil rozvoj heavy metalu, je naďalej priaznivo vnímaný hudobnými kritikmi a bol niekoľkokrát znovu vydaný. Je všeobecne považovaný za jeden z najväčších a najvplyvnejších rockových albumov všetkých čias. Nahrávanie albumu sprevádzali aj dramatické udalosti. Skupina chcela nahrávať v kasíne v Montreux vo Švajčiarsku, ale počas koncertu Franka Zappu však kasíno zachvátil požiar, ktorý spôsobil fanúšik vystrelením svetlice. Táto udalosť inšpirovala vznik skladby Smoke on the Water. Smoke on the Water sa stala jedným z najznámejších gitarových riffov v dejinách hudby. Album obsahuje legendárne skladby Highway Star, Lazy, Space Truckin', Pictures of Home. Časopis Kerrang zaradil v roku 1989 album Machine Head na 35. miesto v zozname 100 najlepších heavy metalových albumov všetkých čias. V ankete Observer Music Monthly s názvom Najväčšie britské albumy si Ozzy Osbourne vybral album ako jeden zo svojich 10 najobľúbenejších britských albumov všetkých čias. Machine Head sa stal predmetom jedného zo série dokumentárnych filmov Classic Albums o tvorbe slávnych albumov. V roku 2024 ho redaktori časopisu Loudwire zvolili za najlepší hardrockový album roku 1972. Počúvate Rádio Rock, počúvate Legendy roku a toto je príbeh skupiny Deep Purple.
0: Legendy roku Rádia Rock s Tomášom.

0: Legendy roku s Tomášom.
1: Počúvate Rádio Rock. Dnes v Legendách roku sa venujeme skupine Deep Purple. Je začiatok 70-tych rokov a z Deep Purple sú svetové hviezdy. 8. decembra 1972 v Japonsku a 30. marca 1973 v Spojených štátoch vydávajú album Made in Japan. Live, dvojalbum z ich prvého turné v Japonsku. Dodnes je považovaný za jeden z najlepších live albumov v dejinách roku. Skupina v ňom zachytila svoju koncertnú silu. Skladby boli dlhšie, divokejšie a improvizovanejšie než štúdiové verzie. Album sa dočkal silného prijatia kritikov a naďalej si získava uznanie. V ankete čitateľov časopisu Rolling Stone v roku 2012 sa album Made in Japan stal šiestým najlepším živým albumom všetkých čias. Ten dvojalbum nebol určený na vydanie mimo Japonska. Nakoniec ho aj tak vydali a asi za dva týždne sa stal platinovým, povedal John Lord. Bruce Dickinson sa o albume vyjadril. Zmenil mi život, úplne ma ochromil. Chcel som byť v tej kapele všetkým, úplne všetkým. Keď som hral ten album, rozbil som reproduktory na gramofóne svojich rodičov. Poznal som každú notu. V skutočnosti som skákal po gauči s tou hroznou gitarou a snažil sa byť Richie Blackmore a robiť to, čo som si predstavoval, že sa robí na pódiu. Alebo počul som ho už asi 18,000 krát a za každým, keď ho počujem, je lepší a lepší a lepší. Je to tak šialene cool, povedal Lars Ulrich. V roku 1973 vydali album Who Do You Think We Are? Album, z ktorého vzýšiel hit Woman from Tokyo a umiestnil sa na 4. mieste v britských rebríčkoch a na 15. mieste v americkom rebríčku, pričom zlatú platňu dosiahol rýchlejšie ako ktorýkoľvek dovtedy vydaný album Deep Purple. Vnútorné napätie a vyčerpanie však boli badateľnejšie ako kedykoľvek predtým. Po úspechoch albumu Machine Head a Made in Japan a pridaní albumu Who Do You Think We Are sa stali najpredávanejšími umelcami v roku 1973 v Spojených štátoch. Únava a vyčerpanie vrátane napätia s Blackmorem vyvrcholili Gillanovým odchodom zo skupiny po ich druhom turné po Japonsku v lete 73, po ktorom nasledovalo aj prepustenie Glovera na Blackmorovo naliehanie. Na miesto Gillana prišiel David Coverdale, dovtedy relatívne neznámy spevák a do zostavy ako basgitarista lomka spevák pribudol Glenn Hughes. Zrodila sa zostava Deep Purple Mark III. Táto verzia Deep Purple priniesla nový štýl. Hudba obsahovala viac blúzu, soulu, ale aj funku. Album Burn z roku 1974 bol veľkým úspechom. Titulná skladba Burn sa stala klasikou. Skupina znela energicky a sviežo. David Coverdale priniesol bluesový hlasový prejav a Glenn Hughes výrazný soulový štýl. Nasledujúci album Stormbringer bol viac ovplyvnený funkom a soulom. Blackmore nebol spokojný so smerovaním skupiny. Preferoval tvrdší rock a cítil, že skupina sa príliš vzdialuje svojim koreňom. Napätie vyvrcholilo v roku 1975, keď Blackmore odišiel a založil skupinu Rainbow. Jeho odchod bol obrovským otrasom. Blackmore bol považovaný za hlavného tvorcu zvuku Deep Purple. Po Blackmoreovom odchode prišiel americký gitarista Tommy Bolin. Bolin bol talentovaný hudobník s jazzrockovým cítením. Jeho štýl bol odlišný od Blackmora. Skupina vydala album Come Taste the Band v roku 75. Album obsahoval viac funky fusion a amerických vplyvov. Hoci dnes je album uznávaný, v tom čase fanúšikov rozdelil. Situáciu komplikovali drogové problémy viacerých členov. Glenn Hughes a Tommy Bolin bojovali so svojimi závislosťami. V júli 1976 vtedajší manažer Rob Cooksey vydal vyhlásenie. Skupina už nebude nahrávať ani vystupovať spolu ako Deep Purple. Krátko na to Tommy Bolin zomrel na predávkovanie vo veku iba 25 rokov. Počúvate Rádio Rock, počúvate Legendy roku a dnes je to príbeh skupiny Deep Purple.
0: Legendy roku Rádia Rock s Tomášom.

0: Legendy roku s Tomášom.
1: Počúvate Rádio Rok, počúvate Legendy roku a dnes je tu príbeh skupiny Deep Purple. Deep Purple sú považovaní za jedného z priekopníkov hard rocku a heavy metalu spolu s Led Zeppelin a Black Sabbath. Jason Ankeny z Allmusic sa vyjadril, že skupina urobila z hard rocku výtvarné umenie a dala svetu niektoré z najväčších gitarových riffov. V roku 1975 boli uvedení v Guinnessovej knihe rekordov ako najhlasnejšia skupina na svete za koncert v Londýne v roku 1972. Deep Purple predali po celom svete viac ako 100 miliónov nahrávok. Umiestnili sa na 22. mieste programu VH1 Greatest Artist of Hard Rock a v ankete rádia Planet Rock sa umiestnili na 5. mieste medzi najvplyvnejšími skupinami všetkých čias. Skupina získala cenu Legend Award na World Music Awards v roku 2008 a v roku 2016 bola uvedená do rock'n'rollovej siene slávy. Takmer bez výnimky, každá hardrocková skupina za posledných 40 rokov, vrátane tej mojej, má priame korene v Black Sabbath, Led Zeppelin a Deep Purple. Tam, kde som vyrastal a vo zvyšku sveta mimo Severnej Ameriky, boli všetci rovní, čo sa týka postavenia a vplyvu. Takže v mojom srdci, a viem, že hovorím za mnohých svojich kolegov, hudobníkov a milióny fanúšikov Purple, keď to priznávam, som trochu zmetený, že sa tak neskoro dostali do rock'n'rollovej siene slávy, povedal Lars Ulrich, ktorý ich uviedol v roku 2016 do rock'n'rollovej siene slávy. Spevák skupiny Def Leppard Joe Elliott vyhlásil, že v roku 1971 existovali iba tri skupiny, ktoré mali význam. Led Zeppelin, Black Sabbath a Deep Purple. Eddie Van Halen označil Burn za jeden zo svojich najobľúbenejších gitarových riffov. Brian May označil Richieho Blackmora za priekopníka a technicky neuveriteľného, nepredvídateľného v každom smere, pretože ste nikdy nevedeli, čo uvidíte, keď ste sa prišli pozrieť na Purple. Album Stormbringer z roku 1974 bol prvou nahrávkou, ktorú vlastnil Till Lindemann. Hoci Deep Purple pomohli položiť základy heavy metalu, ich dokonalé hudobné umenie znamenalo, že prekročili rámec žánru. V skutočnosti začínali ako progresívna rocková skupina s nezvyčajným zameraním na trh so singlami. V roku 2011 získali cenu Innovator Award na udeľovaní cien Classic Rock Awards v Londýne. V ankete čitateľov časopisu Rolling Stone v roku 2012 bol album Made in Japan označený za 6. najlepší živý album všetkých čias. Ako súčasť oslav 40. výročia albumu Machine Head v roku 2012 bol vydaný album Remachined, a tribute to Deep Purple's Machine Head. Tento tribute album obsahoval skladby od Iron Maiden, Metallica, Stevieho Vea, Carlosa Santanu, The Flaming Lips, Black Label Society, Papa Roach, Chicken Foot či superskupiny Kings of Chaos v zložení Joe Elliott, Stevie Stevens, Duff McKagan a Matt Sorum. O význame Deep Purple netreba pochybovať ani sekundu. I napriek všetkým personálnym zmenám a stratám, John Lord zomrel 16. júla 2012, stále nestratili chuť na tvorbu a koncertovanie. 30. marca 2026 Deep Purple oznámili severoamerické turné, 24 koncertov do augusta a septembra 2026 so špeciálnymi hostiami Kansas a Jefferson Starship. Potom majú namierené smer Európa. Ian Gillan, Roger Glover, Ian Paice, Don Airey a Simon McBride sa predstavia na Slovensku v Bratislave 4. októbra 2026. Legenda pokračuje. Počúvate Rádio Rock, počúvate Legendy roku, moje meno je Tomáš a toto bol príbeh skupiny Deep Purple.
0: Legendy roku Rádia Rock s Tomášom.

0: slnko,
1: smiech,
0: neopakovateľné zážitky,
1: nové dobrodružstvá.
0: To je leto, na ktoré sa nezabúda.
1: Kde? Predsa v detskom tábore
2: Dobrý skutok.
0: A blíži sa neuveriteľný 19. ročník.
1: Prispejte nadácii Dobrý skutok zaslaním SMS s textom Leto na číslo 822 v hodnote 2 eur
0: a pomôžete tak darovať deťom zo sociálne slabších rodín nezabudnutelné leto.
3: Výborné!
1: Viac na nadácia Dobrý skutok SK.
2: Ďakujem!

0: Ranná show, ktorá má bule.
1: Tak Speedy Gonzales donesol Metallicu a Whisky in the Jar.
2: Gratulá, ty máš od nás čepičku Radio Rock.
1: Ďakujem, bude mi pasovať k tričku.
2: Ale Whisky in the Jar sa mi páči.
1: Aj mne.
2: Tak Palino, zostaň naladený dnes Garden Rock aj pre teba. Buď s nami, jo?
1: Áno, určite budem. Už mi tu reproduktorček na vozík. Hej, a už to budem mať pustené. Na plné gule, majte sa.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
2: Susedia v okolitých domoch a bytoch dostali výstrahu na plagátiku napísané: prepáčte nám za zvýšenú hlučnosť a dočasný diskomfort kvôli Garden Rocku. No a Monika Rockerka, naša susedka, napísala nám: čaute, asi si dám home office teda. Na aké kapely sa môžeme tešiť?
3: No a ja som ožil však, lebo Monika, to je tá susedka, taká fešná blondinka, čo som nedávno stretol. Šmírge, lepajaco, gladiátor, smola, hrušky a zapichne to palodrapák okolo 3. popoludní.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
1: No nech vám tá garden party neoprší.
2: No ve toto, no. Vybav to hore, prosím ťa.
1: No idem tam zavolať, mám tam nejaké konekcie.
2: Zavolaj, tam cinkni.
3: Pozdrav svetého.
1: Dobre, čau. Idem na to.
0: Ranný rok s Tomáčom a Ľubkou. Každé ráno od 6. do 10. Rádio Rock. Na plné gule.

Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

0: oplatí sa naladiť sa, oslavuje prvé narodeniny.
1: A keď oslava, tak poriadna.
0: Už v piatok hráme o narodeninových 111 tisíc eur.
1: A ako darček od nás sa môžete do hry zapojiť prvou spätnou SMS-kou zadarmo.
0: Navyše, určite niekto vyhrá, pretože my voláme,
2: až kým výhru neodovzdáme.
0: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena prvej spätnej SMS je 0 eur. Cena každej ďalšej spätnej SMS z rovnakého čísla je euro 40. Pravidlá súťaže nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už piatok hráme o narodeninových 111 tisíc eur.
3: Rádio ROK. To je tvoje.

0: Oplatí sa naladiť sa, oslavuje prvé narodeniny.
1: A keď oslava, tak poriadna.
0: Už v piatok hráme o narodeninových 111 tisíc eur.
1: A ako darček od nás sa môžete do hry zapojiť prvou spätnou SMS-kou zadarmo.
0: Navyše, určite niekto vyhrá, pretože my voláme,
2: až kým výhru neodovzdáme.
0: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena prvej spätnej SMS je 0 eur. Cena každej ďalšej spätnej SMS z rovnakého čísla je euro 40. Pravidlá súťaže nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Nezabudnite, už piatok hráme o narodeninových 111 tisíc eur.
3: ROK na plnej gule. Radio Rock.